0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: dasturimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

Men o'zbek, sen qoraqalpoqsan. Turklar dunyosida sen ham urvoqsan. Otamiz bittadur, onamiz bitta. O'zbekka azali qarindosh inim. G'anim fitnasidan xushyor bo'l, qoraqalpoq inim.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз Радио СД.
2: Сангёма усталары.
3: Энди yana bitta yangi narsa aytib beraman. Bo'yog'i ham qurigani yo'q. Haqiqatan ham. Bir stroykada beton bilan g'ish kemay turgan ekan, bolalar bichoq sigaretlardan chekib, g'ishlarga yon boshlab olib, bekarchilikdan latifa aytishib o'tirsa, bir stroytil yigit, oldiga kelib nimadirmish. Bay qara, karateni ko'rganmisan? Yo'q, ha? Ko'rsataymi debdi. Mayli, ha? Enkayib turgan debdi. Enkayib turgan ekan, beliga ding bir lom bilan bur urib etarmishki, ko'rding, kinosida shuni qo'li bilan mashinaga uradi. Birdan prorab kelibdi, o'rtalar, diqqat, diqqat, hammani yig'inglar, elektrotsex, betonni sex, hamma bo'yoqchilar, shuvoqchilar, hammasi buzuvchilar, quruvchilar, hammasi to'planinglar. Tak, o'rtalar, diqqat. Bizning stroykamizga yangi xodim keldi. Mani yonimda turgan mana bu makaronga o'xshagan ingichkadan kelgan yigit. Mana shu avtobusiga yopiq o'lsa ham chiqib ketaveradigan mana shu yigit. Politexnika institutini, строительный факультетini bitirib bizga injener bo'lib keldi. O'zi karate bo'yicha O'zbekiston chempioni debdi. Bolalar, "Ya, shuya? Shuya? Siz karateni bilasizmi?" desa, "Ha, shug'ullanganman" deb. Qancha shug'ullangansiz? Chorni poyezgacha, qora belvoqqacha, ya? Mana shu g'ishni ikkiga bo'lib beringchi. Marhamat. Shuni xohlasalaringiz, shuda g'ishni qo'liga olib. So'ziga o'xshab to'rg'ayotganimizcha g'ishda. Yo'pray! Etova! Uchta g'ishni ham bo'lasizmi? Qo'y, shpoq, shpoq, shpoq. Ustiga yana uchta qo'yinglar. Shpoq, shpoq, shpoq. Yo'pray! Nima bo'larkin deb turishsa. Oltita g'ishchisiga qo'lini tiqib olibdi-ya, voy. Bir pragul chiroyli yigit bor ekan, bir kun ishga kelsa, uch kun dam olar ekan, ammo premiyani birinchi bo'lib olar ekan. O'sha bola ertasi kuni kelsa, bolalar hikoya qilib berishdi. Sen ishga kelmading, bitta bola injener, karatechi ekan. Yangi stroykani tegdi, armaturani sug'ur o'rniga tiqib qo'ydi debdi. Haligi bola, ya, shunday zo'r tomoshadan qoldimmi mana? Topib kelibdi. Aka, assalomu alaykum. Mani otim Hoji. Hoji, men kecha kelmadim. Siz batta ancha priyomlar ko'rsatibsiz karate bo'yicha. Menga bitta priyom ko'rsating. Marhamat, ko'rsatishim mumkin, lekin xafa bo'lmaysizmi? Xafa bo'lsam, o'sha. Ha, bo'pti. 10 kishini guvohlikka o'tkazib, "Ay, toy!" degan ekan, qo'lini uch ikkita qoshining o'rtasiga yo tegibdi, yo tegmabdi bo'lsa. Gup etib tushgan ekan, bu nima dirmish? 15-20 minutda o'lmasa o'ziga keladi. O'ziga kelsa aytib qo'yla, bu kitayskiy priyom deb ketvoribdi. Bir oy banisada yotibdi. Bir oy banisadan chiqib kelib, injenerni topibdi-da, "Aka, o'shanda nima bo'ldi?" "Bitta priyom ko'rsating" dedingiz, "Men sizga priyom ko'rsatdim 10 kishini guvohligida." Anglamay qoldim-a? Buni anglab bo'lmaydi-da, yashin tezligida bo'ladi. Anglatib qo'ying. Yana 10 kishini guvohlikka o'tkazib, 20 ta yostiqda kislorod olibdi. Chiqibdi. Jax chap tomonga uchayotganimiz. Ko'z dalini bilishni. Ammo jaxli chiqqan, qo'lini orqasiga qo'yibdi, qo'lida gazdagi o'ralib bir narsa bor. Kelib oq. Qani o'sha injenering? Injeneringni ko'rsat. Qayerga ketdi injenering? Yo'q, mashina o'tib ketdi deb 20 tasi qumi turpoq orqasidan borsa, o'tsa injener bir kranni jo'mragini bo'shatib, enkayib suv ichayotgan ekan, uni xabari yo'q. Bu orqasidan kelib turib, "Na xabar Haydardan daray yo'q. Gazdagi o'roqli narsa bilan bismillohir rohmonir rohim. Yoli!" degan ekan, u ham shulqit tushdi. Jigiga sopdida aylandirib. Bolalar tomirini ushlab yuragiga quloq solsa, tomirini ushlama. Soatingga ham qarama. Bu 1-2 oyda o'ziga kelmaydi. Kesi ham aytib qo'y, bu yaponski ham emas, koreyski ham emas, kitayski ham emas. O'zimizni prosta kasim sotdi, kulichi o'ladi.
4: Sangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Zamonasining zabardast yengilmas vakillaridan biri Iskandar Zulqarnayn haqidagi hikoyamni o'rtoqlashsam. Kunlardan birida Zulqarnayn yarim kecha o'z qo'shini bilan bir g'or yonidan o'tib borar ekan, oyog'ingiz ostida uchragan narsalarni olib keting deya amr qildi. Qo'shinlardan bir guruhi ko'p yurdik. Juda charchaganmiz, endi kechasi bilan oyog'imiz ostidagi narsalarni yig'amizmi deb hech nima olmadilar. Ikkinchi guruh qo'mondonimiz aytgan ekan, biroz to'play qolaylik, buyruqqa qarshi chiqmaylik, zero qo'mondonga bo'ysunish kerak deb ozgina narsa oldilar. Uchinchi guruh esa qo'mondon bejizga bunday demadi. Bunda qandaydir hikmat bo'lsa kerak deya qoplari to'lguncha qo'lga ilingan narsalar bilan to'ldirdilar. Kun yorishganda qarasalarki, oltin koni yonidan o'tishibdi va oyoqlari tekkan narsalar oltin ekan. Buni bilganlarida esa birinchi guruh, nega olmadik-a? Nega qo'mondonimizning gapiga kirmadik? Qani edi olganimizda, bitta bo'lsa ham olsaydik deb pushaymon bo'ldilar. Ozgina olgan ikkinchi guruhdagilar esa, yana ozgina olsak edi, cho'ntaklarimizni, qoplarimizni to'ldirsak bo'lar ekan deb qolishdi. Qolgan uchinchi guruh esa, koshki keraksiz narsalarimizni tashlab yuborsaydik, ko'proq olsaydik, bundan ham ortiqroq olib qolsaydik deya olganlariga qaramay, baribir xafa edilar. Alisher Navoiy aytganiday, qanoat qo'rg'ondir, u yerga kirsang, nafs yomonligidan qutulasan. Tog' bordir, u yerga chiqsang, dushman va do'stga qaramlikdan xalos bo'lursan. Bu hikoyatdan ibrat olib, har bir amalni vaqtida bajarmoq. Agar eplay olmasak, keyingi afsus nadomatlar foydasiz ekanini bilishdir. Zero kerakli vaqtda bajarib, amalga oshirilgan vazifa yutug'ingiz bo'lmog'i darkor.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yoshlik davri juda ajoyib davr. Bugun mana shu davrada butun yoshlar o'tirishdi. Yoshlar haqida gaplar ketyapti. Keling, mana ham gaplarim shu yoshlar haqida bo'lsin. Bizni o'zbegimizni to'yiga yetadigan to'y yo'q, juda ajoyib to'y. Ayniqsa uylanish to'ylarimiz. Bu tomonda kiyovni do'sti, bu tomonda kelinni dugonalari, o'rtada kelinki o'tiradi. O'rtaga bitta rais saylashadi to'yni boshqaruvchi. Bir xilgi joyda to'yni boshqaradigan rais deydi, bir xilgi joyda o'rtakash deydi, bir xilgi joyda chekakash deydi. Mana shunaqa o'zini nomlari bor.
3: O'rtakash, endi kelin kuyovni tabriklash uchun siz kuyov bola bilan birga xizmat qilgan quroldoshlarsizlar. Oldinroq opqash deyapti.
2: Kimikin desam bir narsa chiqib kelyapti deng, havasga tomosha qilasiz. Haligi bola bechora muzeyga aylanib ketibdi. Chach yelka bilan so'rashib turibdi. Mana u Bakimbar degan aka yukaga 60ga yerib yuboribdi deng. U Bakimbar ega u bamaslahat jotayda ko'rishgan. Burundi tagiga mo'ylovni qo'yib yuboribdi, tushiyotgan cho'tkani kerak yo'q. Endi chiqib kelyapti, kastim yelkada ilashtiribdi, esa tushib ketadi. Endi jinsa shimmi kiygan, shunaqasini kiyganki, o'zini razmerdan ham 3 razmer kichigini kiygan. A endi bir tomondan tor shimmi shu xosiyati yashganki, kechqurun yechmay yotaverar ekansiz. Agar yechadigan bo'lsangiz, 5-6 kishi hashar qilish kerak. Chiqib kelyapti, shimmi poychasida toshgan suvini qopqog'idan tortib, pensiya chiqqan otni taqasiga davar. 3 marta remontdan qaytgan traktorda shaldir-shuldir qilib, unga go'lay, bunga go'lay mikrofonni oldiga keldi. Yo o'richa gapirgan bilmaysiz, yo o'zbekcha gapirgan bilmaysiz, uni surishtirsak firminni gaplashish ekan. Ana endi haligi traktor esalomon keldi mikrofonni oldiga.
4: Salom bratuxalar. Qalay ahvollar, nishtakmi? Skushnamasmi? Mana bugun karochi meni durgumim svadbasi. Ilohim bular baxtli bo'lib o'zidan munoga munoga olib kechsin. Kuyov bola mannasida yashab durgum. Kuyov bolani mamashkasi mana dushi mamashkam. Kuyov bolani papashkasiga gap yo'q. Biroz gap bordi, u ham tushib qoldi. Mana bugun to'yga pivislar kelishgan shullochilar. Bizlarni pejnashlarni olib qochsam bir tars vaqt tashiman.
2: Yo bu kelin kuyovni tabriklagani chiqqan, yo odamlarni qo'rqitgani chiqqan bu. Endi uni ustiga tey chiqib ketavermasdan ashilla ham zakaz qilyapti.
5: Bratan, esanamni olib qochasizda.
2: Ashillachi bolalar yosh havaskorlar bolalar ekan, esanamni aytay desa olib qoching deb qo'ydi. Olib qochaysa olib qochadigan narsaning o'zi yo'q. Bechoralar ikkilanishib nima qilishini bilmasdan haligi mastdan iltimos qilishyapti yana.
6: Nima aka, shu bitta gap bor edi.
4: Gapir!
6: Hozir gapirmoqchiman. Biz tushunmayroq turibmiz. Bu esanamni qaysi tomonga olib qochishimiz kerak?
4: Lishni gap qilma. Yo poворотingni yoqib qo'yaman.
6: Yo o'chirib turaverin, hozir aytib beraman. Servinoz, mahramiroz, ey sinim.
2: Deb turuvdi, haligi traktor ikki marta aylanib keldi. O'zi bilmaydi, ashillar qanaqa aytilishi kerak, qanaqa o'yinga tushish kerak. Kevali,
5: bu ashilling ham nishtiyaku esanam aytaver.
2: Esanam aytmasa nimani aytyapman desa bo'ladi endi, bechoralar deyolmaydi. Mast ko'zini dalni bilishlik qilib turibdi. Doirachiga qarab,
6: hey,
2: boshqalarga aytamiz, eshitmay qolibdi.
6: Servunoz, mahramiroz, esanam.
2: Dodi traktor yana keldi.
4: Vey, shpak! Sen man taniyapsanmi? Vey, man apachiman, ya hayotingga to'cha qo'yib ber.
2: Siz bechora cho'chib ketib, apaqat. Apachaka, jon apachaka.
7: Jon apachaka. To'chkamas bergil qo'yib turing, hozir aytib beraman.
8: Hangoma ustalari.

0: Podcast radyosuna.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorla.
2: Ha, Nazo, namuncha qovog'ingdan qor yog'ot, tinchlikmi o'zi?
3: Nimasini aytasan? Bizani uyimizdagi tarakanlar, qo'shnimizning tarakanlari bilan urush e'lon qilishibdi.
2: Voy, xursand bo'lmaysanmi? Naborot bir-birini o'ldirsa, bitta qomi o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi-ku.
3: Ha, xursand bo'lasan, xursand bo'lasan. Bilasanmi nima bo'pti? Kecha bizani tarakanlar qo'shnimizning tarakanlarini 1.5 mingta asirini olib chiqishibdi. Qatga xursand bo'laman endi.
2: Rostini? Mayli, qo'yaver Nazo. Menchi 30 minut ichida narsalarimni yig'ishtirishim, bozorga borishim, yana ovqatlanishim kerak. Iltimos qilaman o'rtoq. Menga shu ozgina yordamlasha olmaysanmi?
3: Albatta o'rtoq. Menda senga qarashadigan, bajonidir ovqatlanishingga yordamlasha oladigan o'rtog'ing bor ekan. Faxrlansang bo'ladi.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Kunlar tunlar bilan, tunlar esa kunlar bilan almashaveradi. Quyosh bilan oy bir-biriga navbat-navbat joy bo'shatadi. Fasllar bir-birining ketidan quvishdan charchamaydi. Suvlar ham manziliga yetib olishga shoshadi. Xuddi ana shu tabiat ketma-ketligi kabi vaqt ham beto'xtov o'z yo'lini davom ettiraveradi. Inson ko'z ochib yumguncha hayotining o'tib ketganini sezmay ham qoladi. Bizga berilgan va sezilmay o'tib ketadigan eng oliy ne'mat hisoblanmish hayotimizning har bir lahzasidan faqat yaxshi, foydali, savob maqsadlarda foydalanaylik.

0: ich.
1: Katta kelin to'yga borib, uyga kayfiyatsiz keldi. Ovsini undan so'radi.
2: Ovsinjon, to'yga yaxshi borib keldingizmi? Nimagadir kayfiyatingiz yo'q?
3: So'ramang. Bugun to'yga mana u brilliant uzugimni taqib boruvdim.
2: Voy, shundoq qimmat narsani-ya.
3: Ha, lekin mana shu qimmat uzukka hech kim qaramasa bo'ladimi? Xafa bo'lib ketdim.
2: Hech kim qaramadi?
3: Ha? Qo'limni bunaqasi ham qilaman, unaqasi ham ko'taraman. Brilliant uzukka hech kim qaramaydi.
2: Voy, mayli, xafa bo'lmang.
3: Xafa bo'layotganim yo'q, ovsin.
2: Lekin-chi,
3: keyin zo'r narsa o'ylab topdim. Shundan keyin hamma meni uzugimga qaradi. Og'izlari ochilib qoldi ovsin.
2: Nima o'ylab topding?
3: Muzika tugagandachi, hamma o'tirganlarga. To'yxona juda issiq ekanmi? Shu uzugimni yechib qo'ysam, terlab ketyapman-da, dedim. Hamma shunda menga hayron bo'lib qaradi-yu ovsin.

0: Маркес. Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Endi deng, qaraylar. Men bu voqealarni qaraylar. Yaqinda Toshkentda bir kishkina o'qiş ochilgan edi. U o'qishni nimasiligini aytsalaring, bir hayvonlarni tilini o'rgatadigan joy ekan. Shu hayvonlarni tilini bilib keldim o'sha yerga borib. Hayvonlar ham o'zaro bir-biri bilan gaplashar ekan, bir-biri bilan muloqotda bo'lar ekan. Kecha kuni bitta mushuk bitta sichqonni inini oldida turibdi. Teshigiga qarab gapiryapti ichkariga. O, g'ayni, yaqa chiqing. O'ynaylik. Bitta sichqon aytibdiki, "Inangizga salom aytib qo'yasiz." Ya chiqarmaysanmi? Вообще yemaydigan bo'ldi sichqonlarni mushuklar shuna bo'ldi. Bizda bitim bo'ldi shunaqa. Yemaymiz. Tamom. Ko'nglimiz aynidi olib ketdi ular deydi. Chiqolmaysanmi desa, 3-4 ta mushuk o'tib ketgan ekan, ali mushukka qarab, "Ha, baravoy, che ishlar chapidan ketyapti." desa, "Bar. Shuni qil, hozir til topib olamiz." "O, chiqing." desa, "Chiqmabdi, xudoni zorini qilibdi, chiqmabdi bir vaqti. Itga o'xshab bir vovullab voriyachi deb, vov desa, sichqon ham nima qilishini bilmasdan bu itga qopdi deb sekin chiqqan ekan, paq etib ushyapti. Ushab, "Ha, jonivar. Bir lot keyingiga endi o'ynaymiz, ichimda o'ynaysan, jonivar." deb yeb tursa, haligi 3-4 o'tib ketgan mushuk qaytib kelyap turib, "Voh, qaraq qo'lga tushirding desa, chet tilini ham bilish kerak og'ay." Endi deng, ikkita mergan o'tirganimish bir joyda. Bittasi aytibdiki, "Mana shu to'pponchamdan uchib ketayotgan pashani uraman." Desa bu aytibdiki, "Qani bir otishamiz-a, ko'rishamiz, bir sinab ko'ramiz." desa, bir pasha kelib qopdi. Zing! Ba! Otsa pasha har tomonga titilib ketibdi, uribdi. "Qani endi sizning navbatingiz?" desa, bir pasha kelayotganimish. Zing! Ba! Otsa bir pas to'xtayapti, zing! Yana ketaveribdi yo'lida. "Ye, uralmadingiz-u?" desa, "Uralmadik-ku, ammo bu pashadan bundan keyin bola olmaydi."
0: Hangoma ustalari.
3: O'rtoqlar, men 1953 yili 10 avgust kuni abiddan oldim, abiddan keyinmi bilmayman, Pop rayonini roddomida tug'ildim. Tug'ilib, shoh ko'zimni ochib qarasam, biz ham yorug' dunyoga kelibmiz.
4: "Ay, sonlar" dedim.
3: "Bizni chaqirmasdan o'zlaring majaqib yuribsizlarmi?" deb qo'ydim ichimda. Bir vaqti bir medsestra xotin kelib qo'liga olib, tepaga ko'tarib erkalatib turdi, yig'lavordim. "Nima deydi? Hay, hay, og'zingni kichiroq och. Hay. Og'zidan boshqa hech qatiy ham yo'q mana. Hay, onamga ko'rsatib, onasi xursand bo'ling. Mana o'g'il bola ekan" deydi. "O'g'il bola bo'lib tug'ilganimga o'zim ham xursand bo'lib ketdim." "Nima ishingiz bor o'g'il bolada?" demoqchi bo'ldim, til yo'g'i deyin demay qo'ya qoldim.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoş, nima vaqt qilding? Qornim vabshe janjal qilishni boshlayapti.
2: Ha endi, bugun bir osh qilay degandim. Qanaqa chiqqanini bilmayman. Baho berasiz-ku.
4: Opke, opkelaqa.
2: Mana, bismillah deb olavering bu yog'ini.
4: Qani bismillah, rahmon, rahim. Qani. Mana bugun oshing o'xshabdi. Oyimnikiga o'xshabdi.
2: Yo'q, Xudoga shukr. Nihoyat onangizga o'xshatdingiz.
4: Onam bilasan-ku, ajoyib oshpazlar. Zo'r pishiradilar. Lekin osh qilayotganlarida-chi, qanaqadir bo'magur ovqat chiqib qoladi.

0: hikmat izlab.
1: Har kimning bu dunyoda o'z qarashi bor va o'z qarashi bilan o'lchaydi. Boy tadbirkor ish yuzasidan dengiz qirg'og'idagi kichik bir qishloqchaga keldi. Port yonida aylanib yurarkan, bor yo'g'i 3 dona baliq o'lgan qayiqchini ko'rib qoldi. Qiziqib, yoniga bordi va salom bergach, "Baliqlarni tutishga qancha vaqt sarflading?" "Chamasi 2 soatda tutdim." "Nega ko'proq baliq ovlamading?" "Ro'zg'orni tebratishga shunisi ham yetadi." Tadbirkor baliqchining bo'sh vaqti qanday o'tishiga qiziqdi. Baliqchi: "Kech uxlayman. Ertalab ozgina baliq tutaman. Keyin bolalarim bilan o'ynayman. Peshinda biroz mizg'ib olaman. Tushdan so'ng oilamga vaqt ajrataman. Kechalari do'stlarim davrasida bo'laman, suhbatlashib o'tiramiz." Tadbirkor g'ururlanib: "Men katta tadbirkorman. Agar xohlasang, senga yordam berishim mumkin." "Qanday qilib?" "Baliq tutishga ko'p vaqt ajratishing va kattaroq qayiq bilan ishlashing kerak. Bu qayiqdan topgan puling bilan undan ham kattaroq qayiqlar olasan. Qisqa vaqt ichida baliqchi floting bo'ladi. Shunday qilib tutgan baliqlaringni vositachilarga emas, balki to'g'ridan-to'g'ri korxonalarga sotasan. Hatto baliqchilik fabrikasini ham ochishing mumkin bo'ladi. Bu sohada obro'ying oshadi. Buning uchun avvalo bu qishloqchadan ketib shaharchaga, undan keyin katta shaharga ko'chib o'tishing kerak." Baliqchi o'ylanib turib, "Aytganlaringizga qancha vaqt kerak?" deb so'radim. "15-20 yilcha. Undan keyinchi?" Tadbirkor kulib: "Eng yaxshi tomoni, vaqt kelib xalqqa shirkatingni ochasan va shirkat hissalarini yaxshigina pulga sotasan. Qisqa vaqt ichida boyib ketasan. Keyinchi? Undan keyin yana nafaqaga chiqasan. Xohlasang, yana baliqchi qishloqchasiga qaytib kelasan. Kech yotasan. Xohlasang, ermak uchun biroz baliq tutasan. Bolalaring bilan o'ynashga, oilang bilan birgalikda bo'lishga vaqting bo'ladi. Kechqurunlari esa do'stlaring bilan suhbatlashasan. Qanday zo'r fikr-a? Nima deysan?" "Men hozir ham shu narsaga egaman. Shuncha yil kutishimning nima keragi bor?" deya baliqchi javob bergan ekan. Xalqimizda esa ko'kdagi turnadan ko'ldagi chumchuq yaxshi degan maqol bor.

0: kecha Jahona degan u ichib olib qo'lab yotgan kishini nimaga chiqarib yubormading?
1: Uni qoni foyda o'rto. Har uyg'otganda meni bilan boshqatdan hisob kitob qilyapti.
0: Voy, ustoz kelyapti. Qani.
2: Salom yigitlar. Bugun darsimizni Navoiyga bag'ishlaymiz. Shumtaka, sen o'tgan

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Tanib tinchimas abituriyent va studentlar. O'tgan imtihon va sessiyalardan qolgan dumlarni bir amallab yo'qotgan va navbatdagi sinovga yoki kirish imtihonlariga yaxshi tayyorgarlik ko'rolmagan bo'lsangiz, aslo xafa bo'lmang. Imtihondan imtihonga sakrab, 4 va 5 baho olib chiqishingiz mumkin. Siz uchun suv va havodan zarur bo'lgan shpargalka shaniga tasavvurlar aytishdan bo'lak ilojimiz yo'q. Shpargalkaning turlari ko'p. Mana masalan, garmon, varrak, tugma kabi azaldan foydalanib kelingan shpargalkalar qatori fan va texnika yutuqlari asosida kashf qilingan radio, soat, foto kabi turlari takomillashib bormoqda. Endi shpargalkaning ayrimlari ustida biroz to'xtalamiz. Topshiriladigan imtihon fani, imtihon oluvchi domlaning xarakteriga qarab shpargalka tanlash lozim. Garmon. Ishlatib kelinayotgan shpargalkaning eng oqsoqoli. Naql qilishlarchi, Einstein ham shu shpargalkadan foydalangan ekan. Yozma imtihonlarda hamon bayroqdorlikni garmon shpargalkasi qo'ldan bermay kelyapti. Garmon nihoyatda mayda xat bilan yoziladi va garmon qilib buklanadi. Xo'sh, keyingi paytlarda ba'zi studentlar garmon tayyorlashga yetarli e'tibor bermay, qo'lga tushib qolmoqdilar. Bu hol garmonning obro'yiga putur yetkazmoqda o'rtoqlar. Varrak shpargalkasi. Bu yaqinda kashf qilingan bo'lib, yoksi, ya'ni yozganda ko'rinmaydigan siyoh preparati bilan yoziladi. Yoksini tayyorlash qiyin emas. Buning uchun yantoqning suvi, chipor tovuqning ko'z yoshi va ko'rshapalakning sutini teng miqdorda aralashtirsangiz bas. Imtihonda foydalanib bo'lgach, varrakni sekin orqangizdagi kursdoshlaringizga qo'shilasiz. Yo derazadan varraq qilib uchirib yuborasiz. Radio shpargalkasi maxsus bilim va tayyorgarlik talab qiladi. Tasavvur qiling-a, siz biletni olib, tayyorlanish uchun stolga o'tirdingiz va chap qo'lingizni quloqingizga tirab yoza boshladingiz. Xo'sh, nimani yozyapsiz? Ha, imtihon savollariga javobni-da. Ey qoyil, chunki sizning chap qo'lingiz kaftida mikromoslama borligini, bu moslama chap yengingiz orqali o'tgan sim bilan qo'yningizdagi mitti peridachikka ulanganini kim biladi deysiz? Sizning xaloskoringiz, ya'ni assistentingiz institut tomiga joylashib olib, bilet savollariga javobni kitobdan o'qib berayotgan kursdoshingiz bo'ladi. Ayting, shu assistentingiz kasal bo'lib qolmasin-da. Ha, darvoqa, yana bir eslatma. Imtihonda domlaning ko'ziga zinhor qaramang. Sezdirib qo'yishingiz mumkin. Xullas, shpargalkadan foydalanish mahorat va san'at talab qiladi.
0: Hangoma ustalari.

0: Agora.
1: Nas o, asız ode. Bilsam nazo.
2: Nimani?
1: Bank o'g'risi bilan futbol yulduzi orasida qanaqa farq bor?
2: Voy, bilmadim.
1: Eshitib bo'lmasam, bank o'g'risi pulni cho'z, bo'lmasam hujumga o'taman deb baqirsa, futbol yulduzi bo'lsa pulni cho'z, bo'lmasam hujumga o'tmayman derkan.
2: Ola, o'ylab shunaqa jinni-jinni savollarni topdingmi?
1: Yo'q.
2: Davay bo'lmasam-chi, men ham senga bitta savol beraman. Topasanmi?
1: Bo'pti, topaman.
2: Mashhur kishilarni avtobiografiyasini boshida sonli beriladi-ku, shu nimani bildiradi?
1: Umi, menimcha adashmasam-chi, o'sha mashhur odamlarni tug'ilgan va o'lgan yili bo'lsa kerak, ha?
2: Shuni ham bilmadingmi? U o'sha odamning telefon nomeri-ku.
1: Nima?
2: Ha? Nima bo'pti? Hisob 1-1. 2.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: 80% ishni 20% odam qilishi azaldan ma'lum. Yaqinda 80% odam o'zini shu 20%likka kiradi deb hisoblashi aniqlandi.

0: yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Tabiatda hech narsa o'zi uchun xizmat qilmaydi.
5: O'zi uchun xizmat qilmaydi.
4: Daryolar o'zining suvidan bahra olmaydi.
5: Bahra olmaydi.
4: Daraxtlar o'zining mevalaridan tot ko'rmaydi.
5: Tot ko'rmaydi.
4: Quyosh o'zini o'zi isitmaydi.
5: Isitmaydi.
4: Gullar o'zi uchun ifor taratmaydi.
5: Taratmaydi.
4: Insonga beminnat xizmat ko'rsatish ona tabiatning cheksiz in'omidir. Inson va tabiat bir-biriga uzviy bog'liq. Tabiat inson va butun mavjudotlarni yashash sharoitining birdan bir asosi. Inson tabiatsiz yashay olmaydi.
6: Chunki u tabiatning mahsulidir. Aslida inson tabiatga shunchalik kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkinki, hatto tabiatni o'ziga
4: bo'ysundirishga qodir.
6: Unutmang, tabiatni asrash
4: har birimizning o'z qo'limizda.
7: Vaqt o'tar. Qayerlarga ketdi shuncha yillar? Qani endi bir zumga o'tmishimni qaytara olsam deb yashaydi inson. Nima ham qilardik? Bizning qo'limizda emas bu.

osmonlardan qidirman.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Katta kelin haydovchilikka o'qiyapti. Imtihon topshirib kelib, ovsiniga maqtandi.
3: Ovsinjon, men imtihon topshirib kelyapman. Yaqinda prova olaman.
2: Uy, qanday yaxshi. Xo'sh, imtihonlar qalay o'tdi? Mashinani yaxshi haydadingizmi? Nechchi baho oldingiz?
3: Uy, nechchi baho olganimni hali bilmayman.
2: Voy, nimaga bilmaysiz?
3: Instruktorimiz bugun kasalxonaga tushib qoldi. Hali menga baho qo'ygani yo'q.
2: Nega kasalxonaga tushib qoladi?
3: Ey, qattiq qo'rqib ketibdi. Voy, men bugun mashinani haydayotganimda yonimda o'tiruvdi.
2: Xo'sh,
3: shu birdan mazasi qochib kasalxonaga olib ketishdi-da.
2: Ey,
3: o'ziyamchi, mashinani boplab haydadim-da.
2: Tezlikni-chi bugun 220 ga chiqardim.
3: Hammadan oshib ketdim o'zi.
2: Voy.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Grazie signore e signorita, oh mamma mia, salamate Yoshi Caria! Toscanto che canto, qualco canto! Bravissimo Toscanto, la metto campo le manto, bravissimo! Amico, targiamento!
3: Mamma, ci compia a provare mazzo? Cosa? Ma c'è la te?
2: Amico, prego, targiamento!
3: Per me?
2: Oddio, mamma mia, targiamento!
3: Sto che me! Bu matajiba qilib qo'yaman hozir. Jiya, indamagan sari. Chetelli bo'lmaganda o'zim bilardim. Salom dedi. Buni o'zi ko'p gapiradi. Qaray, ya. To'plab olib hozir. Qayoqdan oldingiz buni? Bir zim zasa dedirdi-yu.
2: Zisuvini.
3: Zisuvini. Italiyaga yetib bormaydi bu. Yomg'ir yog'sa kraskasi yuvilib ketadi-yu. Bu selaga chiqarilgan to'ppi. Sodda. Qayil, bir 15 ta oling, bola chaqalaringizga ham berasiz. Tovba. Mayli. Hurmatli mehmon, mana Toshkentimizning eng muhtasham saroyida mehmonsiz. O'zbekistonning haqidagi taassurotlaringizni gapirib bering. Masalan, o'z Toshkentning go'zal joylari, toylari, soylari, boboylari, indiski choylari, xullas, gapiring, qara eshitamiz. Bo'lgan hammam buzoqda yo'qlaysiz. Gapiring.
2: Amigo, ni panimai.
3: Hava italiano o'zbekcha gapiryapti mana. Hozir italiyancha gapiraman. To'g'ri. Sizlar tushunmaysizlar italyan tilini. Juda og'ir til. Ular bundan boshlashadi. Signor.
2: Si.
3: Signor.
2: Si.
3: Sizlar nima aytyapsizlar? Si degani italyancha ha degan ma'noni bildiradi. To'g'ri tushunishlar so'rayman. Shu gapni aytmang, boshqa gap qo'ysam.
2: Bravissimo! Lami tu Toshkanta, bravissimo! Estrada carnavale!
3: Karnavallarimiz haqida gapirib to'g'ri qilasiz. Karnavallarimiz yaxshi bo'ladi. Zo'r ashullarimiz bor. Mana ilgari bir qo'shiq bo'lardi. Qarg'alar ento. Qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga ento. Bilasizmi, hozir qarg'a ham bibitsit hammasi Marg'ilonga pir uchib ketyapti. Ashula qolib ketyapti. Undan keyin yangi ashula bo'ldi. Bir dona gul, svitok. Gul. Bir dona gul, bir dona gul pul. Hozir hamma gul kadalatib ento, sibir ento. Ashula ham qolib ketyapti. Endi hozir eng zo'r ashulamiz bu shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar.
4: Gulga o'xshar shahnozalar, shahnozalar. Birdan go'zal bo'lib davralarga.
3: Voy ovozingda aka.
4: Shahnozalar, shahnozalar.
3: Millatingiz. Qoyil qoldim men birpas. Ha kulasiz. Kulishini qarang buni. Xo'sh.
2: Italiyalik mehmonman, sen Toshkentni nima teshik qitishading? Sen dastina qishasa qolmadi, ya?
3: Men sizni mehmonmasligingizni allaqachon bilgandim.
2: Qattan bilganidi.
3: Eng sodda mehmon ham mana qarasa kiymaydi oyog'iga.
2: Nima qilib kiygan bo'lsam, hozir defitsit.
3: Defitsit olib kiyavermagan juda ko'p. Endi hazil bilan
2: ichkarish kiyib chiqmagan.
0: Hangoma ustalari.

sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az oshki.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Az osh qalay uxlading?
1: Juda ham isib ketdi kechasi. O'zingizchi?
3: Oy, normal. Shu desam bitta tush ko'ribman.
1: Voy, qanaqa tush ekan? Eshitdinglik?
3: Albatta eshitdim. Xullas, bu dunyoda ko'z yumgan ekanman-da.
1: Astag'firlo.
3: Shu desam jannat darvozasi tomonga qarab ketayotgan ekanman.
1: Yo'g'e.
3: Zinapoy boshlanishiga yetib borganimda qo'limga ham mail bor-ku, do'stga yozadigan bor. Ushnaqa bilishibdi-da, har bitta zinapoya qadamlariga qilgan gunohlarimni yozib borishim kerak ekan. Bir payt sekin-sekin yozib chiqsam, tepadan zinan tepasidan san tushib qolsan.
1: Vostaka, meni jannatga o'tkazishibdimi?
3: Yo'de, ayi, sanam olib chiqib ketgan mening tugab qopti-da, o'shanga yana mail olganib tushibsan pastga. Tushuntira oldimmi?
1: To'g'ri.

0: hikmat izlab.
1: Kimdandir o'taman deb emas, aksincha marraga yetaman deb yugursangiz, ana shunda g'alabaning shukuhi o'zgacha bo'ladi. Seattle shahrida o'tkazilgan paralimpiada o'yinlari chog'ida 9 ta sportchi 100 metrga yugurish bo'yicha final bosqichigacha chiqishdi. Start komandasi berilgach, nogiron sportchilar imkoniyatlari yetguncha finish tomon harakatlanib yugura boshlashdi. Hammalarining xayollarida bir o'y: birinchi borib olimpiada chempioni bo'lish. Hamma oldinga intilar, qiynalib bo'lsa-da finish tomon ketib turishganda oyog'i nogiron bir sportchi yiqilib tushdi va o'rnidan tura olmay yig'lab yubordi. Uni yiqilishi va yig'isini ko'rgan qolgan 8 ta sportchi taqqa to'xtashdi va ortlariga qaytib kelib yiqilgan nogiron yigitni tikka qilishdi. Ular 9 kishi bo'lib qo'l ushlashib finishgacha birga yugurib borishdi-da finish chizig'ini barobar kesib o'tishdi. Stadion oyoqqa turib ularni olqishlab, ko'z yoshlarini tiya olmay hayqirib yubordi. Ularni ko'pini aqli, jismoni noqis edi, lekin ular chin insonlik aslida qanday bo'lishini, hayotda har narsada o'zi birinchi bo'lishga emas, boshqalarni oldinga chiqib, g'olib bo'lishga yordam berish qanchalik zarurligini hammaga amalda ko'rsatib berishdi. Bizchi, siz qanday fikrdasiz?

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada moch kichirra yeb o'tirishibdi.
1: Olinglar,
2: olinglar.
0: Shu payt Ulfatlardan biri oshnasiga bergan qarzini qistab qoldi.
3: Do'stim, xafa bo'lmagin-u, lekin so'rashga majburman.
4: So'ra.
3: Esingdami, o'tgan haftada sen mendan 50 ming so'm pul olganding.
4: Ha, hoy.
3: Shu pulni mabodo qaytara olmaysanmi?
4: Ye, uni qara. Sen so'rayvermaganingdan keyin shu pulni ishxonamdagi bir odamga qarzga berib yubordim-a. Senga juda ham zararmidi?
3: Yo'q, juda unchalik zarur emas. Shunchaki men bu pulni qo'shnimdan oluvdim-da. Qo'shnim esa tog'asidan olib turgan ekan.
0: Ha.
3: Tog'asi qo'ymayapti, tog'asi.
0: Ha.

0: прости.
1: Markaz radiosida
2: Hangoma ustalari.
3: Bir millioner yigit, biznesmen, ya'ni fermer Mercedes-Benz'ni 602 dan olib Toshkentga birinchi marta kelishi, shunday birinchi kelsa, svetofor qizil yonib qopti. To'xtab tursa bir Zaporojmenga akamiz bu yoq tomondan kelib turib, shu o'qdagi belgi sotdizarlik yangi Zaporoj, mana Mercedes pachag'ini chiqarib olibdi. Pastga tushormish, Zaporojga qararmish, mashin pacha tushib ketgan, nima qilish bilmasdan shunday qarsa rolda bir keksa odam o'tirganmishda. Ota, Mercedes-u ota, sizdan yoshroq bo'lganda mushashardim hozir. Siz qari odam ekansiz. Ko'zingizga qarasangiz bo'lmaydimi? Tormizni bosh kerak. Ota, tormizni bosmadingiz-u desa, "Valam tormizni ishlamay qolganiga bir 20 yil bo'ldi" debdi. "Ha, svetoforni ko'rmayapsizmi? Qizil yonib turibdi" ota desa, "Ey, beta svetofor ham bormi, valam?" debdi. "Ko'zim ketganga o'xshaydi, ha? Ha, yangi Mercedes bu qimmatbaho turadi bu mashina. Pashag'ini chiqardi" desa, "Bo'pti, valam, menga rahming kelmasin, mana senga rahmim kelyapti. Bo'pti, hisob kitobiniga pulim to'lab ketay" debdi. "Ota, pulingiz bo'lganda yangi mashina olgan bo'lardingiz. Zaporoj buni yuribsiz" desa, "Men senga yana bir bor aytaman, menga rahming kelmasin. Hisob kitobingni qil tezda. Pulim to'lab ketaman." "Rahmat, ota, ketavering. To'xta! Qayerga ketavering? Mashinaga o'tirsan" debdi. "Meni kim deb o'ylayapsan sen? Rahming keladi menga. Men senga aytayapman, pulini to'lab ketay" deb. "Sen mana bir kambag'al bir chol bo'lsa kerak deb o'ylayapsan-a? Xumni chiqarib ish qilib olgan ekan, bir jin paydo bo'lib to'palang. Shamol tusunlar orasidan bir jin chiqib cholga ta'zim qilibdi. Assalomu alaykum boy ota. Buyuring, xizmatingizdaman" desa, haligi odam o'tirgan millioner yangi o'zbek fermer qaldirib o'tiryapmish. "Ota, bu rostdan jin ko'p ha? O'zi jahonda bitta jin bor. Mana shu jin bo'ladi. Bu uyam menejerim. Ko'rdingmi? Ko'rdingmi?" deb bo'lmasang. "Ota, ko'rib turibman. Xizmatingizga tayyorman. Buyuring" desa, "Otaxonam, bo'pti, achiqqina ko'kchay damlar" debdi. "Mana bilan bir hisob kitob qo'yalay" debdi. "Miyani peshlab olaylik. Jin choy damlagani kelsa gapir, qancha bo'ladi pacha bo'lgan joy" desa, "Ota, mabodo mashina kerak emas, jinni sotmaysizmi" debdi. "Sotsam sotolaman bolam, 85 kirdim, o'zim jinga aylanib qolganman keyingi paylar" debdi. "O'zi yoqmayroq turibdi jining bilan, ba'zan chiqishmay ham qolyapman" debdi. "Ba'zan o'rgatib ham qo'yyapman jinga" debdi. "Endi bolam faqat qimmatga sotaman" deb. "Qanchaga?" $500,000. "Erkakchami erkakcha?" "Qo'l tashlashibdi. 5ta oyingizni tirbon qilsa 5000dan 100,000 olib kelibdi." "Mana otasi xumga jinni solib, mana o'g'lim, yangi jin senga yaxshi xizmat qilsin deb qaytarib beribdi." Bu xursand og'aylarning 5-10 ham olib uyga bordi. "Xotin bola chaqalar to'plab o'tirmayga. Biz jahondagi eng katta boylardan biriga aylanamiz. Shunday ish qilingan jin paydo bo'libdi. Xotin bola chaqasi bilan qotib qolgan hammasi. Jin yangi xo'jayinga salom berdi. "Assalomu alaykum bo'lsa. Buyuring, xizmatingizdaman" desa, "Iltimos jin, asha hovlimga bir $20,000,000 paydo qilib qo'y. Yana pacha bo'lgan Mercedes o'rniga ikkita yangisini topib kelib qo'ygin" desa, "Buni hech ham iloji yo'q, boyata" debdi. "Nima?" desa, "Hech ham iloji yo'q, boyata" debdi. "E, san jinsan ki axir?" "To'g'riman, jinman, lekin iloji yo'q" debdi. "Nega iloji yo'q?" desa, "Chunki men faqat choy damlamayman xolos" dedirmish.
1: Hangoma ustalari.

Sog'inch yuraklarni o'rtaysan mudom. Sog'inch ulashasan qalblarga ziyo. Sog'inch asiringa aylandim tamom. Sog'inch sening bilan go'zaldir dunyo. Sog'inch yuraklarni o'rtaysan mudom. Sog'inch.

Sog'inch bo'lgan o'zing dillarga mehmon. Sog'inch sen qalblarni aylagin makon. Sog'inch ko'nglimizdan ketma hech qachon. Sog'inch sog'inamiz seni har qachon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bir qariya o'rmonda o'tin kesib, uni uyi tomon sudray boshlaydi. Yo'l juda olis edi. Qariya holdan toyib, o'tinni tashlaydi-da, yaratgandan o'ziga o'lim tilab yolvoradi. Shunda nogahon ajal hozir bo'ladi. Va qariyadan nima uchun yo'qlaganini so'raydi. Qariya qo'rquv aralash hayajonda ajalga shunday javob beradi. Ha, yo'q, seni o'tinimni ko'tarishib yuborishing uchun chorlagandim.
2: Xulosa shuki, inson qanchalar baxtsiz bo'lmasin, hayotimiz baribir shirin.

0: katta kelin oshxonada o'tirib olib xayol suryapti. Ovsinundan so'radi.
1: Ha, Ovsinjon, mazza qilib nimalarni xayol suryapsiz?
2: Bilasizmi? Ajoyib bir narsa orzu qilyapman-da.
1: Oy, nima ekan?
2: Qani edi men Olovuddinning sehrli chirog'ini topib olsam-u, uni bir ishqalab ichidagi jinni chiqarib, unga orzu qilgan tilagimni aytsam.
1: Nima ekan u? Orzu qilgan tilagingiz.
2: Orzu qilganimmi? Men jindanchi 100 ming dollar tilagan bo'lardim.
1: 100 ming dollar?
2: Ha, 100 ming dollar so'rardim.
1: Voy, abira to'la, 1 million dollar so'ray qolmaysizmi?
2: Voy, 1 million dollar?
1: Ha?
2: Yo'q, 1 million dollar ertak bo'lib ketadi-yu, ovsin. Chi qiziqsiz-a?

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Markaz radiosi.
3: Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Quvonchga to'lsang bo'ldi. Sevgimiz bo'ldi. Ko'z yoshing arzimas.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Ayaya. Vostaka, alo.
5: Alo, eshitaman, tinchmi?
2: Yaxshimisiz?
5: Yaxshi, tinchmisan? Nima gaplar? Tezroq gapir, pulim ketdi.
2: Yo'q, hammasi yaxshi. Anaqa, faqat bir narsa so'ramoqchi edim-da. Bugun nechida kelasiz?
5: Nima edi?
2: Dugonamni mazasi bo'lmay qopti. O'shanga birov borib kelmoqchi edim.
5: Mayli, mayli, borib kel. Faqat ovqat-ovqatlarini tayyorlab, joy-joyiga joylashtirib ketgan, xo'pmi?
2: Xo'p, buguncha kechki ovqatga baliq bo'ladi. O'sha kuni rasa yegim kelyapti, deysiz-ku? Qaytgancha anaqa, qarmoqni chi shundoqqina kiraverishga qo'ydim.
5: Nima?

0: satrda.
1: Qassob moliyaviy qo'rg'onini birovlarning cheklari ustiga quradi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Mehrning mukofoti beqiyos degan hikmatli gap bor. Bir professor sotsiologiya fakultetidagi talabalarni shaharning chekka mahallalariga yubordi. O'sha yerdagi 200 ta bolaning ahvolini o'rganib, ularning kelajagi borasida tadqiqot o'tkazishlarini aytdi. Talabalar olib borgan so'rovnoma va suhbatlari so'ngida bu bolalarning kelajakda hech kim bo'la olmasliklarini, chunki imkoniyatlari cheklanganligini ma'lum qilishdi. Bundan ro'parosa 25 yildan keyin boshqa sotsiolog professor tasodifan bu ishning natijasi bilan qiziqdi va talabalardan bu loyihani davom ettirishni hamda xuddi o'sha bolalarning taqdiri nima bo'lganini aniqlashni talab qildi. Talabalar o'sha yerdan ko'chib ketgan yoki o'lgan 20 ta boladan tashqari 180 ta bola orasidan 176-sining favqulodda muvaffaqiyatga erishib, advokat, doktor yoki ishbilarmon bo'lganliklarini aniqlashdi. Professor nihoyatda ta'sirlandi va bu ish bilan shaxsan o'zi shug'ullanishga qaror qildi. Bolalarning hammasi o'sha atrofda yashaganliklari bois ular bilan ko'rishishga muyassar bo'ldi. Shunday bir og'ir sharoitda qanday qilib bunchalik muvaffaqiyatga erishdingiz degan savolga hammalari bir xil javob berishardi. Mahalla maktabida bir o'qituvchimiz bor edi. O'sha ustozimiz tufayli professor bu keksa o'qituvchiga juda qiziqib qoldi. Hali ham hayot egaligini bilgach, manzilini aniqlab, uni ziyorat qilgani uyiga bordi. Qarshisida yillarning yuziga solgan ajinlariga qaramay, hali ham tetik turgan bir qara ayolni ko'rdi. Undan bu bolalarni pastqam mahalladan qutqarib, muvaffaqiyat qozonishlari uchun qanday yo'l tutganligini so'radi. O'qituvchining ko'zlari baxtdan porladi va tabassum bilan "Men bolalarni juda yaxshi ko'rdim. Ularga mehr berdim" deb javob berdi. Mehr nuri yog'ar doim yuzingizdan ustozlar, yursam deyman shu tabarruk izingizdan ustozlar.

0: Podcast Radyosu'na.
1: Pıldırgıç. Ulfatlar mazza qilib choyxonada dam olib o'tirishibdi.
2: Qanoqlilar, oshnoqlilar.
3: Yo'q,
4: chopki.
5: Shu payt ulfatlardan biri o'rtaga bir fikr tashladi.
2: Menga qaranglar, o'g'illar. Bir oshdan oldin mazza qilib ichmaymizmi?
4: Yo, nima deysan? Sog'lig'ing, sog'lig'ing.
3: Axir sening doktoring aroq ichishni taqiqlab qo'ygan edi-ku.
2: Ha, taqiqlab qo'yuvdi. Lekin o'sha doktorim yaqinda o'lib qoldi. Shunga aytayotdim-da.
4: Mayli, olinglar, oshga qaranglar.
2: Oshdan olasizlar.
4: Nonsizlar.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hozir kiyinish juda bir modda bo'lib ketdi. Har yilda har bir narsani o'zini bir moddasi deydimi, nima deydi, o'zini bir zamonaviy moddasi bor ekan. Hozir kunda qizlarimiz rosa ko'p kiyinishga e'tibor berishyapti. Oy bo'lsin, go'zal bo'lsin, baribir qizlarimiz bo'lsin. Aytadiki, lablab bo'yoq, uzun oyoq, ingichka bel, sochlar yaltiragan, gel shpaklyovka yuzlar, linza qo'yilgan ko'zlar, yubka mini, aql geni, mayda nozik qadamlar, anatomiya badallar, yevropeyskiy modda sotganlar, dodda, paket VIP salonjib, nomerli zalatot qurtoy. Gapirsang, qarib deydi, yo turshay deydi, o'zi bo'lmasa qoqib. Endi qiz bolaga gapirsa, qiz bola svetoforga o'xshaydi. Borib gapirsang, birinchi gapirsang, yashil chiroq gapiraverasan. Agar u bu desa, bitta atvet berasan, sariq yonadi o'zi. Agar sanita kelsa, indamay ketaverasan, qizilda to'xtab qotib qoladi. Qizlar, qizlar, qizlar haqida qancha gapirsa kam. Qiz bola, ayol kishi, qiz bola musiqa asbobiga o'xshaydi. Qanaqa so'zlasang, chalganda shunaqa ovoz chiqaradi. Ba'zi bir qizlar ham torga o'xshaydi. Uzun tor bo'ladi-yu, ikki qorinli. U torni chalish uchun har kun sozlash kerak. Bir kun tursa ham soz qochib ketib qoladi-da uni. Uni har kun sozlab turish kerak. Ba'zi bir qizlar bo'ladi, to'lachadan kelgan suyagi qalin qiz bo'ladi, domboq. Gapirsa domboq gapirsa. Ularni ham doiraga o'xshataman. Doirani chalishdan oldin rosa qizdirish kerak. Bo'lmasa yaxshi ovoz chiqarmaydi u doira. Ba'zi bir qizlar bo'ladi-yu, men u qizlarni gitaraga o'xshataman. Yevropeyskiy ko'chada yurib qo'yadigan qizlar bo'ladi-yu, uni gitarasini bilasizlar qanaqa chalinadi. Domlarni tayida 6 kishi, 7 kishi bo'lib, bemalol chalib o'tiraverishadi. Uy, malajoz narsa-da u. Yoshlikda odam havas qilib chaladigan narsa u.
3: Hangoma ustalari.
2: Niyatda juda gap katta. Deyishadiki, o'zi asrasin. Sho'r yerni tuprog'idan, erini aldaydigan ayollarni ko'prog'idan, balig'ni qiltig'idan u dushmanni miltig'idan, ma'nisiz g'azaldan har xil tarqayotgan kasaldan qizlasin. Onajonlarimiz aytganidek, yurtimizda g'am bo'lmasin, birov-birovdan kam bo'lmasin, ilohim kiprigiylar nam bo'lmasin. Dardi illat kulfatdan, turli xil kasofatdan, yomon odamni ko'zidan, yolg'onchini so'zidan, yonmaydigan o'tindan, ko'cha ko'rgan xotindan, zang bosgan pichoqdan, xiyonatkor pichoqdan, latta chaynat erdan hosil bermas yerdan, kirnachi ishingni boylaydigan u rizqingni qisib, yo'ling poylaydiganlardan hamma-hammasidan o'z asrasin. Deyishadiki, kerak, kerak, kimga kerak, nimaga nima kerak? Futbolchiga oyoq kerak, gaylarga tayoq kerak. Chol kampirga tish kerak, mardikorga ish kerak. Chaqaloqqa alla kerak, duppu uchun kalla kerak. Sartaroshga taroq kerak, alkashlarga aroq kerak. Qo'shiqchiga ovoz kerak, yozuvchiga qog'oz kerak. Doktorlarga kasal kerak, ayiqlarga asal kerak, paxtazorga chigit kerak, bo'ydoq qizga yigit kerak, rassomga cho'tka kerak, gazetchiga butka kerak, tovuqqa don kerak, analizga qon kerak, cho'ponlarga qo'y kerak, san'atkorga to'y kerak, fundamentga beton kerak, metroga jeton kerak, uloqchiga uloq kerak, maktaysinga quloq kerak, jirafaga bo'yin kerak, raqqosaga o'yin kerak, domga padiyes kerak, oyizga adiyes kerak, dam olishga otpiska kerak, toshkinga yurishga propiska kerak.
3: Hangoma ustalari.

0: Kəs radiosuda.
1: İki qonaq.
2: Nazo,
3: Asazoda.
1: İki qonaq.
2: Voy, Nazo, qayerda yuribsan?
3: Voy, o'rtoq, rosa hammani sog'indim-de.
2: O'zi nimalar qilib yuribsan? Men senga tushunmayapman.
3: Endi ishlar bilan yuribman-de.
2: Yo, mayli, ish qil, o'rtoq. Jinnixonada nima qilib yuribsan?
3: Voy, Asilzoda, nega bunaqasan? U joyga men nimaga borganimni bilasanmi?
2: Bilaman, nimaga bilmas ekanman. Soppa-soq odam bekordan bekorga jinnixonaga bormaydi-ku.
3: Men jinni bo'lib borganim yo'q. Bilasanmi, o'rtacha 5 ta Napoleon bor ekan. Shulardan qaysi biri Ustakam Napoleon ekanini aniqlamoqchi edim-da, o'shaning uchun borgandim. Biroq bo'ldi, o'zi ham oson bo'lmadi bulardan qaysi biri Rostakam Napoleonligini aniqlash.
2: Nazo, menimcha san halichi shu yerda ancha yashashing kerak ekan.
3: A, yo'q, bo'ldi, o'rta aniqlab bo'lganman.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
4: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Katta qiz bo'lgin. Menim qanchat senga?
4: Bu Abduvohid bobo bo'ladilar. Oppoq soqollari bor. Cho'ntaklarda doim konfet, mayiz, turshak olib yuradilar. Ada, nega bobo bizga har doim shirin narsalar beradilar?
6: Senga ilinadilar-da.
4: Ilinadilar degan nima o'zi?
6: U degani o'ziga nimani istasa boshqalarga ham shuni ravo ko'rishi. Hayoting shu konfetda shirin bo'lishini xohlaydilar-da.
4: Ada, men ham bobomga ilinsam bo'ladimi?
6: Albatta. Boboga shirin so'zlaringni, hurmatingni ayama. Doimo yaxshi narsalarni ravo ko'rib yur.
4: Adamlar menga shunaqa yaxshi gaplarni o'rgatadilar.
7: Assalomu alaykum, Sanjar aka. Avota bola yo'l bo'lsin.
6: Va alaykum assalom. Hovliga onajonimizni sog'indik. Ko'rib kelaylik.
7: Unda mashinaga chiqinglar, yo'lim ekan.
6: Ya, rahmat uka, baraka toping.
4: Ada, baraka toping degan nima u?
8: Farzandingizga kattalarni hurmatlashni, qadrlashni o'rgating.

0: ich.
1: Katta kelin oshxonada ovqat pishirayotgan ovsiniga dedi.
2: Nima qilyapsiz, ovsinjon?
3: Ovqat pishiryapman.
2: Bizni xonadonda bo'lsa, bugundan boshlab endi ovqat pishirilmaydi. Men endi hech ham ovqat tayyorlamayman.
3: Tushunmadim. Nimaga ovqat qilmaysiz?
2: Ovsin, men oziq-ovqatlarni tejashni zo'r yo'lini topdim. Xohlasangiz, sizga ham o'rgataman.
3: Qanaqa yo'l ekan?
2: Menchi, hozir bir gazetada maqola o'qidim. Xo'sh, u yerda yozilishicha, bir marta mazza qilib kulgan odam 4 ta tuxum yegandek bo'larmish.
3: Tushunmadim.
2: Voy, nimasini tushunmaysiz? Bir marta yaxshilab kulsangiz, 4 ta tuxum yegandek bo'lar ekansiz.
3: Bolalaringizchi? Bolalaringizning qornini to'ydirish kerak-ku.
2: Ovsin, tamom. Endi ovqat pishirmayman. Hozir borib, bolalarimni, mullakingizni mazza qilib rosa kuldiraman. Xohlasangiz, siz ham shunaqa qiling, Ovsin.
3: Voy voy, yo'q, rahmat. Men ovqat pishira qolay. Meni kuldira oladigan talantim yo'q.
2: O'zingiz bilasiz.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qo'shiq bilamizku.
3: Ya, o'sha

0: Bularga qo'shiq ma'qul bo'ldi, qarang Zokirjon.
1: A? Qaydan bildingiz?
0: A, qarsak chaldi, gullar chiqdi.
1: Endi tugatganingizga chalishdi-da. Qarsak bari hamsiyalar bular.
0: To'xtang. Bo'lmasa, yana bitta qo'shiq aytamiz. O'shandan keyin aniq bo'ladi.
1: Xo'p. Qaysi qo'shiq?
0: Bu qo'shig'imiz shaharlik modnitsa qizlarga bag'ishlanadi. O'zingiz qanaqa bo'lishini bilasizmi shaharlik modnitsa qizlarda?
1: Yo'q.
0: Modnitsa qizlarda taroziga qo'ysangiz 22-23 kilo yuki bo'ladi.
1: Og'irligimi?
0: Ha?
1: Kallapochani hisoblamayapsizmi?
0: Ya, kallapochcha ham ichida. Ular qancha og'riq bo'lsa shuncha modni bo'ladi-da.
1: Vah, attang.
0: Ha?
1: Qiz bola bo'lganingizda rosa modni bo'lar ekansiz-da hozir.
0: Siz qiz bola bo'lganingizda haligacha erga tegilmay yurardingiz.
1: Zato qiz bola bo'lib yurardim.
2: Hangoma ustalari.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёж, ойле.
3: Востоке.
4: Ватикман.
5: Озашке.
2: Ёж, ойле.
3: Vostaka, mana shu ertaga yurishim bor, ozgina pul kerak bo'lib qoldi.
5: Yana qanaqa yurish? Shu yurish turishlari qachon tugaydi o'zi?
3: Nima? Men o'ynab yurmanmi? Ertaga dugonam Ziyodani dugonasi erga tegyapti. Bormasam bo'lmaydi.
5: Dugonaning dugonasi nima menga o'tkazib qo'ygan joyi bormidi? Mani to'yimda 1 tin to'yana berib qo'yibdimi? Ha?
3: Vostaka, ko'ngil uchun borsam bormanda endi. Nima qipti?
5: Keyin ko'ngil uchun tug'ilgan kunga chiq. Keyin ko'ngil uchun hasharga chiq. Yo'q, birga bora qolaylik endi, iltimos. Birga borib kela qolaylik ya shu yerga.
3: Vostaka, ziqnaligingizchi? Mani to'ydirdi. Bo'ldi, men bunaqa ziqna bilan yashamayman. Men tilla o'zingiz.
5: Ozosh, bu uzuni qutisi bilan bergandim-ku. Qani qutisi?
3: Pas.

0: hikmat izlab.
1: Biz farzandlarimizning kelajagini o'ylab tinim bilmay mehnat qilamiz, to'g'rimi? Ammo ularni tinglashni va ko'ngliga yo'l topishni, ular bilan do'stlashishni hatto o'ylab ham ko'rmaymiz. Quyidagi hikoya esa meni juda ham ta'sirlantirdi va uni siz bilan baham ko'rmoqchiman. Otasi ishdan charchab uyga keldi. 5 yashar o'g'li uni eshik oldida kutib turardi. "Dada, bir soatda qancha pul topasiz?" deb so'radi bola. "Bu seni ishing emas," dedi ota. Bolaka yana xola joniga qo'ymay so'radi. "Iltimos, dadajon, bilishni xohlayapman. Shunchalik bilgin kelayotgan bo'lsa 20 ming bo'ldimi?" Bolakay endi yolvordi. "Unda 10 ming qarz berib turing menga, iltimos." Otaning jahli chiqdi va "O'yinchoqlaringga va bekorchi narsalaringga beradigan pulim yo'q, tushundingmi? Bor xonangga kir va eshikni yop," dedi qo'pollik bilan. Bola indamay xonasiga kirdi va eshikni yopdi. Otaning jahli chiqdi va bolaning juratidan hayron qoldi. Oradan bir soatcha vaqt o'tgach, ota sal o'ziga keldi va nega bolasiga pul kerak bo'lib qolganini o'yladi. Balki chindan ham ehtiyoji bordir, deya uning xonasiga kirdi. Bola yotog'ida xomush o'tirardi. "Uxlayapsanmi?" deb so'radi ota. "Yo'q," dedi bolasi. "Ol, mana senga 10 ming pulingni. Senga qattiq gapirib yuborganim uchun uzr so'rayman. Bugun kayfiyatim yo'q edi." Bola pulni olib, quvonchidan hayqirdi. "Urre! Rahmat dadajon, rahmat sizga." So'ng darhol yostig'i tagida yashirib qo'ygan pullarni olib, sanay boshladi. Va kulib dadasiga qaradi. Buni ko'rgan otaning yana jahli chiqdi. "Puling bo'la turib, nega mendan yana pul so'raysan? Seni o'yinlaringga ajratadigan ortiqcha vaqtim yo'q, demaganmidim senga?" "Kechiring dada, pulim oz edi, mana endi yetarli bo'ldi," dedi-yu yuzdagi tabassum bilan pullarni otasiga uzatdi. "Mana 20 ming. Endi bir soat vaqtingizni olsam bo'ladimi, dadajon?" Shunday ekan aziz muxlislar, farzandlarimizdan vaqtimizni ham, mehrimizni ham ayamaylik.

0: ich. Ulfatlar mazza qilib choyxonada dam olib o'tirishibdi.
1: Qanaqa olinglar, sizdan bo'lsa, sizdan olinglar.
2: Yo, sizdan bo'lsa.
3: Shu payt ulfatlardan biri o'rtaga bir fikr tashladi.
1: Menga qaranglar, o'g'illar. Shu oshdan oldin bir ichmaymizmi, ha?
4: Ay, yaxshi fikr.
5: Yaxshi fikr, yaxshi fikr. Juda ham yoqdi.
1: Oshdan oldin yomon bo'lmas edi, to'g'rimi?
2: Eshitinglar,
3: dedi ulfatlarning eng ko'p ichadigani.
2: Men bir jurnalda o'qidim. Spirtli ichimliklar inson organizmi uchun juda ham zararli ekan.
1: Yo'q.
2: Yana bir gazetada spirtli ichimlik iste'mol qilgan odam jigardan ayrilar ekan.
5: Deb yozilgan.
2: Ha? Shularni o'qib men tashlashga qaror qildim. Endi bugundan boshlab tashladim.
1: Yo'q. Yo'q, sen
5: aroq ichishni tashladingmi?
2: Yo'q. Gazeta, jurnal o'qishni tashladim.
1: Oshga qaranglar, oshga. Osib qilyapti.
2: Oling, oling.

0: radyosu'da. İki Gorla.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha.
0: İki Gorla.
3: Voy, asıl zoda, marojni obossanmi? Nichu, nichu?
1: Ha, anchidan beri birga aylangan chiqmadik-ku, o'rta.
3: Ha, nimasini aytasan? Oldin har kuni shu parkka kelib, rasa mazza qilib aylanib ketardik.
1: Mana, yana keldik-ku.
3: Ha, shunga erivossanmi?
1: Ey, qo'lingdagi marojniga qarayin, yana ozgina gapirsang, marojni ham erib ketadi.
3: Endi sandan yorug'lik chiqqaniga xursand bo'lib ketdim-de.
1: Ha, bo'pti, yur, naryolarni ham aylaninglar.
3: Bo'pti, yur.
1: Ja, to'g'ri yo'l ekanmi, nazo?
3: Ha, voy, ana bolalarni qaragan, agar yonimizga kelsa-chi, ularga yo'l bermaymiz, xo'pmi?
1: Voy, nazo, nimaga unaqa deyapsan? Qara, ularni yonida katta kuchugi ham bor-ku, tishlab olsa nima qilamiz?
3: Nega qo'rqasan? Ular bizaga yo'l bersin, axir biz qiz bolamiz-ku.
1: Ha, to'g'ri aytasan. Voy, nazo, javob bermaymiz deb nimaga majitga chiqarib, ularga yo'l berding? Ha, chiroyli bolalarni ko'rib aytgan gaplaring ham esingdan chiqib ketdimi? Sotqin.
3: Ayo, men u bolani chiroyliligiga emas, o'zing aytding-ku, kuchugi bor ekan, tishlab olmasin deb. Shunga men kuchugiga yo'l berib, seni chetga chiqardim-de.
1: A nimaga o'zing chetga chiqmading-de? Meni chiqarib qo'yding chetga.
3: Voy, o'rta, samanna semizroqsan-ku. Agar men chetga chiqqanimda baribir ular o'tisha olmasdi. Shuning uchun seni sekin chetga chiqardim-de.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Bolam, choyingni ichdingmi?
5: Oyi, ishga kech ketdim, keyinroq.
4: Akajon, o'zingizni ehtiyot qiling. Shu kunlarda ko'p ishlayotganga o'xshaysiz.
6: Alo, opa, yaxshimisiz? Bugun tushimga kiribsiz.
7: Ey, dodajon, sizni sog'indim. To'rtta non ko'tarib kelaverdim.
8: Dadajonim, birinchi reys bilan Toshkentga uchyapman. Men erka qizingizni aeroportda kutib olarsiz, a?
9: Mana ona qizim qani, qana-qana adasiga kesinchi. O'zim masalan, seni juda ham qattiq yaxshi ko'raman.
10: Bu tasvirlar ko'z o'ngimizdan xuddi kinolentadek o'taveradi. Yaqinlarga mehr berishga ulgurib qolish esa o'z qo'limizda.

0: Katta kelin ovsinidan maslahat so'radi.
1: Ovsinjon, aytingchi, oilada tinchlik xotirjamlik hukm surishi uchun nimalar bo'lishi kerak, a?
2: Oilada tinchlik xotirjamlik bo'lishi uchun eng avvalo sabr-toqat, bir-birini tushunish, mehr-muhabbat bo'lishi kerak albatta.
1: Siz ham noto'g'ri gapiryapsiz.
0: Voy, nega endi? Unda nimalar kerak bo'ladi?
1: Bilib qo'ying. Oilada tinchlik xotirjamlik bo'lishi uchun uyda kamida 2 ta televizor bo'lishi kerak.
0: Voy, nimaga endi?
1: Nega bo'lardi? Mana, bizning uyda 1 ta televizor bor. Hozir mullakingiz futbol ko'ryaptilar, ha? Men esa serial ko'rishim kerak. Agar televizor 2 ta bo'lganda, tinchlik xotirjamlik bo'lardi. Mana endi hozir borib janjal qilishga majburman.
3: Bildingizmi?
4: Ha, bildim.

0: You wanna do it again?
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Aqlli gaplar
4: gazetalarda, boshqa joylarda chiqqan aqlli gaplarni yozib qo'yishdi. Hamma narsa odamning qo'lida, tez yuvib ketish kerak. Sigirga kakao ichirganing bilan undan hech qachon kofe sog'a olmaysan degan ekan bir odam. Chiroylimi? Yolg'onmi? Diqqat, bu endi ijod. Fikrlar burgaga o'xshaydi. Odamdan odamga sakrab o'taveradi, lekin qiziqish shundaki hammani ham chaqavermaydi. Avval qarzingni uzda, keyin o'qishingdan ket degan bir gap bor ekanda o'zi. Xotirasi yaxshi odam. Ko'p narsalarni tez unutadi. Men jahonga bitta so'z aytmoqchi edim. O'sha so'zni aytolmaganligim uchun qiziqchi bo'lib ketdim. Gapiraverib. Qadimiy afsonalarning qahramonlari yarim yalang'och. Hozirgi asarlarning qahramonlari qip yalang'och. Silliq yo'ldan degan, silliq yo'ldan yura ko'rma, toyib ketasan. O'qlanmagan miltiqdan qo'rq, u bilan boshga yorish mumkin. Odamxo'rlar orasida ham go'sht yemaydigani bo'larmikan? Ba'zi bir ilhom buloqlarida muzlar oyoq yuvadilar. Qo'rqoqligidan u o'z fikrlarini birovlarning kallasida saqlardi. Birinchi odam o'zini yolg'iz his etgan emas. Nega ku o'qishni bilmagan u? Aqli borlargina aqldan ozad.
2: Hangoma ustalari.
4: Bir jinnidan so'rayotganimiz. Demak, sutdas. Demak, siz aptekachi. Odamni yoshatiradigan dori sotyapsiz. Shu uchun qamalyapsiz. Oldin qamalganmisiz desa, hali qamalganman. Qachon qamalganmisiz? 1840-yilda qamalib, 1873-yil chiqdim. 1901-yilda qamalib, mana 1943-yil chiqqanman. Bir jinni qo'lida turib qizini kutyapti. Ikkinchi jinni bo'lsa devorda boshini urib yig'layotganimiz. Haliga doktorlar so'rab, bu nimaga gul bilan turib bitta turibdi deb, bunisi boshini urib yig'layapti desa, mana unisini kutgan qizi kelmagan. U haligacha gul bilan o'tiribdi. Buchi desa, bu o'sha qizga uylangan bola bunisi deydi. Doktor desa so'rayapti, doktor, men grija bo'lman. Xotinim aytyapti, aroqdan grija bo'lgansiz deb. Odam aroqdan ham grija bo'ladimi doktor desa, bo'ladi, mumkin. Shu aroqni ichib bo'lgandan keyin butilkalarni ko'tarib borasiz u magazinga. O'shanda og'irlik qilib grija bo'lgan bo'lsa. So'rayotgan, menga qara oqaymi? Sabzi ko'zni davolaydimi? Desa, davolaydi, конечно. Quyonni biromat achki taqqanini ko'rganmisan? Doktor, mana, mana sizga bitta savolim bor. Operatsiyadan keyin chala bilamanmi sikirgan? Siz chala olasiz, obязательно chala, aniq chalasiz. Desa, xudoga shukr, umrimda sikirib kechmaganman. Futbolchi so'rayotganimiz, aka, futbol o'ynab oyog'imni sindirib oldim. O'rtoq doktor, shu bilan futbol bilan xayrlashsam ham bo'laveradimi? Desa, haliga doktor ham, yo'q, nimaga? Sudya bo'lsangiz bo'ladi.
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda men keldim.
1: Ko'rvonman. Qatlada izg'ib yuribsiz?
3: Aylanib kelyapman.
1: Kim bilan?
3: Vosit va yana Vosit bilan.
1: Yaxshi.
3: Sen nima qilsan?
1: Vostakam qachon keladilar deb kutib o'tiribman.
3: Tak, mana, yaxshi. Men keldim. Xo'sh, nima gap? Ishxoningda boy telefon qilsam, majlisda deyshudi. Namuncha har kuni majlis bo'ladimi?
1: Ha, har kuni bo'ladi. Lekin bugun majlismisan, majlis bo'ldi.
3: Oho, nima? Seni ham ishdan haydashdimi?
1: Men nimaga haydashar ekan? Meni naburut bugun maqtashdi.
3: Yo'q, nima qilganing uchun?
1: Har kuni ishga borvonman. Hamma bu yerga ishlarini qilvonman, shuncha.
3: Boshqalarnichi?
1: Yo'q, boshqalarni maqtashmadi. Voy aytgancha, men bugun hammani tegidan suv quydim.
3: Voy, hammasini ishdan haydashdimi?
1: Nimaga haydashadi? Men stolining tegiga suv septim deyapman.

0: hikmat izlab.
1: Bola cho'ntak xarajatlari uchun dadasidan olgan pullarini vaqtidan avval yeb qo'ydi. Yaqinda ta'til, yo'lini topish kerak. Qo'liga tushgan jurnalda har bir xizmat uchun haq to'lanishi lozimligini o'qib, ko'zlari charaqlab ketdi. Bu mantiqqa ko'ra, oilasi uchun qilgan ishlarining har biriga haq olishi kerak. Do'kondan non keltirishni 500 so'mga, chiqindilarni tashlab kelishni esa 1000 so'mga, onasi bilan bozorga borib kelishni esa 3000 so'mga baholasa, qimmatga tushmaydigandek edi. Xuddi shunday qildi. Bir varaqqa oy davomida bajargan ishlarni yozib, narx qo'ydi. Umumiy summa 100 ming so'mni tashkil etdi. Xatni sekingina onasining yoniga solib qo'ydi. Boyish yo'lini topganidan boshi osmonda. Ertalab dars stoli ustida 100 ming so'm pul va 1 ellik xatcha topdi. Seni o'lim bilan olishib dunyoga keltirganim, yillar bo'yi ustingni toza tutganim, ming bir azob bilan o'stirayotganimning haqqi faqat sevging va yonog'ingdan olganim birgina o'pichdir. Ishlab topgan pulingni o'ynab kulib ishlat, bolajonim. Hurmatli tinglovchim, ota-onalarimizning sochlaridagi oq rang bizning to'kin sochin hayotimiz qissasini hikoya qiladi. Shunday ekan, bizni dunyoga keltirgan, bizni tarbiya aylab kamolga yetkazgan insonlarni doimo qadriga yetish har birimizga nasib etsin.

0: musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: kechir ol sen kechir.
1: Kuldirgich. Ulfatlar mazza qilib choyxona dam olib o'tirishibdi.
2: Shu payt ulfatlardan biri choyxonaga qo'ltiq tayoqda, oyoqlari gipslangan holda kirib keldi. Do'stlari hayron bo'lib undan so'rashdi.
3: Ye, og'ayni, nima bo'ldi? Oyog'ing sindirdingmi?
4: Ha, meni bir aqli past, tinti bir otim bor. Shu otimni dalada choptirib ketayotganimda yiqilib tushdim-da.
5: Ye, nima oting seni atina yiqitdimi?
4: Yo'q, atang yiqitgani yo'q. Aksincha, bu aqli past ot meni yiqilganimdan keyin meni ko'tarib, ustiga opichib, uyimga olib bordi. Keyin meni karavatimga yotqizib, bu tentak ot bir o'zi doktor chaqirgani ketdi-da.
3: Ye, zo'r oting bor ekan-ku. Qoyil, shunaqa oting nega so'kasan?
5: O'rtoq, o'zi seni uydan olib ketsa, uyga olib kelsa, doktor ham o'zi borib olib kelsa, nimaga tentak aqli past deysan?
4: Do'stim, u tentak doktorga ketib, meni oldimga mol doktorni olib ketdi. Osh tayyorlar, osh tayyorlar.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Zitali è stato carnavale, tutto cutunio, buongiorno, toscante, signore.
3: Ma va?
2: Tutto cutunio.
3: Già, per me, ho qui il microfono. Ciò che mi sa, tu mi...
2: È stato carnavale, tutto cutunio. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono italiano, sì?
3: Che c'è, se non ti ricci non me. Lasci la cica, no? Sizdayam bor, raqsga tushar shahnozalar, raqsga tushar shahnozalar, kartoshkaga o'xshar shahnozalar, raqsga tushar shahnozalar.
2: Rabbi tu shahnozalar.
3: O'zbek ento ezer, ajul ento, shahnozalar ento. Qayerga bor ento, boshini ichidan shahnozalar ento, o'rtasi ham shahnozalar ento, oxiri ham shahnozalar ento, hamma ketib qol ento, hali ham shahnozalar ento. Mana shunday ajular.
2: Rabbi tu Toshkent kinematografi.
3: Biz kinolarimiz haqida gapirmang, dahshat ento. Bizda studiya bor, O'zbek Films.
2: O'zbek Films. Gollywood tixas. Zitali Fransisi. O'zbek Films.
3: Nima no? Indamagan sari hamma narsa no. Paxtakor no edi hozir mana. Hamma narsa no. Sizga bozor no. Paxtakor no. O'zbek Film no. O'zbek Films. Mana hozir olib boraman kino.
4: Yo'q, boraman. Yerda Hindistonlik kinosi ketyapti-ku.
3: Kechqurun televizor qo'yamiz mana hozir uyga borib, kechqurun o'tirib 3-chi programmani qo'yamiz, albatta kino qo'yadi. Vaqtni olish uchun bo'lsa ham qo'yadi. Bizning kinolarimiz O'zbek Films eng uzun kinematografi.
2: Kakoy.
3: Mana olovli yo'llar ento. 18 seriya ento. Bizning qahramonimiz o'q baquvat. Sizlarda haligi kim edi? Haligi kim? Qahramon
2: Rambo.
3: Rocky. Slabi. Pak otento ento. Bizning qahramon baquvat ento. Unga otento o'lmagan ento. Tosh boran qilento, o'lmagento. Oyog'ida osib qo'yento, o'lmagento.
2: Bravissimo! Bravissimo, Toshkanta, bravissimo! Bravissimo!
3: Biz hali bu kinoni 65 seriya qilento, qarab turing.
2: Bravissimo! Labi tu, Toshkanta, bravissimo! Estrada carnavale?
3: Karnavallarimiz haqida gapirib to'g'ri qilasiz. Karnavallarimiz yaxshi bo'ladi. Zo'r ashullarimiz bor. Mana ilgari bir qo'shiq bo'lardi. Qarg'alarento. Qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga ento. Bilasizmi, hozir qarg'a ham defitsit, hammasi Marg'ilonga pir uchib ketyapti. Ashula qolib ketyapti. Undan keyin yangi ashula bo'ldi. Bir dona gul, svitok. Gul. Bir dona gul, bir dona gul pul. Hozir hamma gul kooperativ ento, sibirento. Ashula ham qolib ketyapti. Endi hozir eng zo'r ashulamiz bu shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar.
4: Guliga o'xshar shahnozalar, shahnozalar. Bir-biridan go'zal bo'lib davralarga.
3: Voy ovozingdagi.
4: Shahnozalar, shahnozalar.
3: Nima qildingiz? Qoyil qoldim bir pas. Ha, kulasiz. Kulishini qarang buni. Xo'sh.
2: Bitaralik mehmonman, sen Toshkentda nima tishi qitajading? Sen dastingda qishlasa qolmadi-ya?
3: Men sizni mehmonmasligingizni allaqachon bilgandim.
2: Qayerdan bilganiding?
3: Eng sodda mehmon ham mana qarasa kiymaydi oyog'iga.
2: Nima qilib kiygan bo'lsam, hozir defitsit.
3: Defitsit olib kiyavering, mana juda ko'p. Endi hazil
2: bilan. Shu kalish kiyib chiqmagan.
0: Hangoma ustalari.

0: радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор, а сіз оде? Орто, үйледі нымадыр йоге оқшау атты ма?
3: Бәлкі.
2: Е, бәлкі деген енімасы, қараген нымадыр кәмге оқшау атты. Ман бұл Залиланы мамыды да, бұрчеге де нымадыр тұрар мыды?
3: Ану, қатты қоры райалымыз бар еді көші тұрудды.
2: Ana ettir go'nimadir kam deb senga.
3: O'rta bilasanmi, adamlarchi o'sha shaloqqa chiqqan royalni bitta Matiz mashinaga almashtirib yubordilar.
2: Voy, o'g'i, o'shaloqqa chiqqan bo'lsa ham zato chalsa bo'lardi-ku. Bugun ham maza qilib royal chalaman deb kelyotdim-a.
3: Aynan shu timi chal o'rganimizdan ham xaridor topildi-de.
2: Kim ekan o'sha xaridor?
3: Kim bo'lardi yon qo'shnimiz-de?
2: Nima o'sha qo'shningiz bizga havas qilib royal chalgisi kelib qopdimi?
3: Yo'q, havas qilmagan. Prosta tinch yashagisi kelgan ekan o'zini yengi olgan Matiz avtomobilini bizani royalga almashtirib yubordi, ahmoq.
2: Yo, o'rtoq, unda men ham har kuni aniq dodamiz zamonidan qolgan magnitofonimiz bor-ku, o'shani baland qilib eshitsam, qo'shnilarimiz Mercedes'ini patarga qovararmidi, a? Nima deding?
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Bilasizmi? Odam hamma narsaga to'yishi mumkin. Boylikka ham, amalga ham, shon-shuhratga ham. Faqat bir narsaga. Mehrga to'ymaydi. Barcha kamchiliklardan qat'iy nazar, odamlar har narsadan ham ko'ra ko'proq mehrga loyiqdir. Holbuki, dunyoda bundan arzon narsa yo'q. Bir-birimizdan mehr-muhabbatimizni aslo darig' tutmaylik.

qayda yurasan oyda, ay qachongacha mende buyonasan va qizg'onasan, lekin tonasan.

0: Katta kelin ko'zguga tikilib turib, ovsiniga dedi.
1: Ovsinjon, faqat to'g'risini ayting. Menga necha yosh berasiz?
2: Sizgami? Yuzlaringizga 18-20 yosh beraman.
1: Yo'q.
2: Sochlaringizga 22 yosh beraman. Qo'llaringizga 25 yoshlar beraman.
1: Voy, yolg'onchi. Qo'ynimni ko'tarmoqchi bo'lyapsiz?
2: Shoshmay tursangiz-chi. Hali bular hammasini qo'shganim yo'q. Agar hammasini qo'shadigan bo'lsak, demak sizga...
1: Voy, bo'ldi. Bu yog'ini gapirmay. O'zim bilaman.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari. Bittasi go'sht bozoriga kelib, qassobni yoniga kelib, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz, go'sht bormi desa, bor, ko'ryapsan, turibdi-ku. Nechi pul go'sht? 4,500. Qancha? 4,500? E, aka, kalla bormi? Desa, kalla yo'q, mana qovurg'a bor, son bor, jigar. Aka, miya bormi? Miya? Kalla bo'lmasa miya bo'ladi. Masalan, aytaman, mana qovurg'a bor, son bor, jigar bor, desa, ya, aka, insof bormi o'zi? Sizlarda insof? Desa, haligi qassobam, molda ham insof bo'ladimi ukam, deydi. Niyatni hamisha aytiladiki, niyat toza bo'lsa, hamma narsa bo'ladi. Bir 95 ga kirgan cholga qarab desa, otam duo qiling, 95 yoshda ekansiz, o'g'illarim xuddi sizga o'xshasin, umringizni bersin, hayotingizni bersin, desa, yo'q, niyat, men duo qilmay boshqalarga o'rsin, yo'q, siz duo qiling, siz 95 yoshdasiz, sizga o'xshasin, sizni umringizni, sizni hayotingizni bersin, desa, mali iloh amin, ilohim mani umrimni, hayotimni bersin, amin, Allohu akbar, ammo lekini ham bor, desa, otam nima lekini bor, desa, ichida 40 yil qamog'i ham bor, deydi. O'rmonda ovchi ov qilib sekin kelyapsa, bunday qarasa, odam xor turganimish. Haliki miltiq-piltig'ini tashab qochayotganimish, orqasidan odam xor quvayotganimish, qochayotganimish, quvayotganimish, rasa qochibdi. Haliki odam xoram rasa quvibdi. Haliki oxirida odam yig'layotganmish, "O, odam xor, menga tegma, 4 bolam bor. Tursin, tegma" deb qochayotsa, odam xor baqirayotganimish. "Ha, sani bolang bor, meni bolam yo'q" deb quvayotgan.
0: Sangoma ustalari.
1: Biz baliqni olib kelsa, baliqlarning orasida qiyshiq baliq turganimiz. Katta qiyshiq. Bu baliqiz. Qiyshiqmi? Nimaga qiyshiq desa, haligi baliqchi ham pavorotda ushlaganmiz deydi. Kecha sanman bilan baliqqa bormading-da, shunaqa baliq tutdim, shu tiqaman o'tganimdan baliq sharaq ilinadi. Bitta chuvalchangga 3 baliq tutib tashladim. Tushunasanmi? 5 minutda 39 baliq tutdim men. Desa, yomon, olib qochasan sanama. Nimaga endi 40 emas, 39 desa, o'g'a nima san, bitta baliq olaymanmi? Bir baliqchi baliq tutursa, kichkinaroq akulani tutib qo'yibdi-yu. Akulani tutib olibdi, akula ham. Mani go'shimni hech kim yemaydi, baribir yemaysan. Iltimos, qo'yib yubor. Undan ko'ra bitta sen yaxshilik qilamanman. Lubboy, yomon ko'rgan bironta bir o'zing yomon ko'rgan odamingni olib kelib cho'miltir, o'shani yeb ketaman keyin. Ana sen yaxshiligim tegadi. Qo'yib yubor desa, gap bo'lish mumkin emas deb. Men cho'milishga olib kelaman, o'sha odamni yeysan, a? Masalan, lekin o'zi o'ldirmayman. Gap yo'q deb. Mana bu odamni o'zi cho'milishga olib kelaman san. Rasmini ko'rib, tanib olgin, mana shuni yeysan deb. Cho'nchagidan xotini rasmini shuna chiqarib, mana shuni yeysan desa, hali akula ham shunday qarab, og'ayni undan ko'ra o'ldirib qo'ya qol deydi. Bittasini demishtirib olib, kecha ishxonamizga anglichalar kelib ketdi. Desa, haligi ham, nima dedi desa, hech narsa demadim. Hech narsa demadimmi desa, ular o'zbekcha bilmaydi-ku. Ayol shugurib kirib doktorga tap yotsa, doktor, iltimos, mani ko'rib qo'ying, iltimos, yomon bo'lib ketyapman. Ayol yotib olsa, haligi ham to'g'ri quloq narsalarni tiqib, hamma yog'ini ayolni ko'rib, qo'llari bilan ushlab ko'rib, hammasini qilib, buni siz doktorga ko'rsatmasangiz bo'lmaydi debdi. E, siz doktor emasmi? Yo, men santexnikman, prosta men tuzatishga kirdim.
0: Sangoma ustalari.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Vostaki, biram zerikib ketdim.
4: Nima qildingsa, az aşk?
1: Biror nima o'ylab toping.
4: Az aşk. Pashshalar ko'payib ketdimi? Nima deding-a?
1: Ha, endi ko'cha issiq bo'lgandan keyin salqinga kirib olishgandi.
4: O, bitta ideya keldi, yozosh.
1: Qanaqa?
4: Hozir borib ikkita pashka o'ldiradigan olib kelasan.
1: Xo'sh,
4: bittasi senga.
1: Ha.
4: Yana bittasi menga. Kim ko'p pashka o'ldirish o'ynaymiz? Qalay, bo'ladimi?
1: Bo'pti.
4: Davom.
1: Men shey. Voy, vostaka, nechta pashka tutdingiz?
4: Ha, 5ta. Menimcha, 2tasi erki, 3tasi urg'ochi edi.
1: Voy. Erki urg'ochiligini qayerdan bila qoldingiz?
4: Ye, erkaklar ustol ustiga yib qo'yibdi. Ayollar ko'zgun atrofida aylanishyapti. Shundan bilsa bo'ladi-ku.
1: Ha.

0: Hikmat izlab.
1: Bir jajji qizcha ikki qo'lida ikkita olma ushlab turardi. Shu vaqt onasi kirib keldi va tabassum bilan ohista qizidan so'radi. Asal toyim, oyijoningga shu olmalaringdan birini berasanmi? Shunda qizaloq onasiga bir muddat qaradi-da, shart olmani birini tishlab oldi va tezda yana ikkinchi olmani ham tishlab qo'ydi. Onasi buni ko'rib, yuzidagi tabassumi muzladi. Hafsalasi pir bo'ldi, lekin buni qizchasiga bildirmaslikka o'zida shijoat topa oldi. Sabr qildi. Qiz esa darhol tishlangan olmalardan birini onasining qo'liga tutqazib, shunday dedi: "Oyjon, mana bunisi sizga. Shunisi shirin ekan. Siz kim bo'lsangiz ham, qanchalik hayot tajribangiz ko'p bo'lsa ham, o'zingizni shu qadar bilimdonman deb hisoblasangiz ham, har doim hukm chiqarishni ortga suring. Boshqalarga imkon bering, o'zlari tushuntirib berishsin. Siz ko'rib, eshitib turgan narsa haqiqat bo'lmasligi mumkin. Hech qachon birovlar uchun xulosa chiqarib qo'ymang." Yuqoridagi hikoyada agar ona shoshqaloqlik yoxud g'azab bilan qiziga qo'pollik qilganida yoxud yuziga tarsaki tushirganida qiz qanchalik ruhiy sinishini tasavvur qila olsangiz kerak. Bekorga dono xalqimiz berdisini aytguncha boshini yormagin deb aytishmagan.

0: kuldirgich. Ulfatlar mazza qilib choyxonada dam olib o'tirishibdi.
1: Ya, sizdan bo'lsa, sizlar.
2: Sovunmasin,
3: sovunmasin.
0: Shu payt ulfatlardan biri choyxonaga kech qolib, mashinasini uchirib haydab keldi. Buni ko'rgan do'stlari unga tanbih berishdi.
2: Ha, do'stim, shu mashinani o'sha tez haydaysan-da.
3: Ha, juda ham tez haydaysan. 120, 150 ga bosib yurasan-a.
1: Endi tez yurishga o'rganib qolganman-da.
3: Ehtiyot bo'lgin deymiz-da. Shunaqa tez yurgan paytingda g'ildiragin chiqib ketib qolsa nima bo'ladi?
2: Nima bo'ladi?
1: Xavotir olmanglar. G'ildiragim chiqib ketsa, mashinamda yana 2 zapas g'ildiragim bor-ku.
3: Ya!
2: Boshqa olinglar.
3: Ana,
1: qara, sovmasin.

0: radyosu da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Dükkanı.
2: Xona zaman sumkamdan nima qidirib olsan?
3: Ana kecha senga bitta maz berudim-ku. Ota nima edi? Ha, fastum gel o'shani.
2: Sen uni ishlatishim uchun beruding shekilli menga?
3: Ha, to'g'ri, lekin qolgandir.
2: Nazo, qizuvmisan? Menga nimadir berganingda 1-2 marta qaytarib olganmiding? Qolganmidi deysan?
3: Bo'pti, so'ramadim. Ishqilib oilaga foyda berdim o'sha.
2: Oyim ishlatib ham ko'rganlari yo'q, lekin menga yaxshigina yordam berdi.
3: Senga? Senga nima qiluvdi?
2: Ichim ras sayam burab og'rivotdi.
3: Xo'p, nima bo'pti shunga?
2: Nima xo'p?
3: O'sha gelni ichingga surmagandirsan har holda.
2: Ishing joydami? Ichimga qana qilib suraman? O'ylab gapirsammi? Sal pal mundo kallini ishlatgin.
3: A unaqada senga qana qilib yordam beradi? O'zing ham sal mundo tushuntiribroq gapirgin, cho'zurmasdan.
2: Qanaqa bo'lardi? Oddiy. Kecha uyga borganimda yeyishga hech narsa yo'q ekan. Astoydil qornim ochib ketgandan sumkamdan o'sha sen bergan gelni oldim-de, nonga surib yedim. Voy, bilasanmi, zo keyincha rassa maza qildim-de o'ziyam.
3: Ichini og'rishi bosildimish qilib.
2: Bosilishga ko'p bosildi, lekin bitta yomon tomoni tez borib sekin qaytadigan bo'lib qoldim deya o'rtoq.
1: Ikki

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda dunyoda 1300 milliarddan ortiq kishi kasallikka ruju qo'ygan
5: va har yili ushbu illat keltirib chiqaradigan kasalliklar tufayli 5 milliondan ziyod odam hayotdan ko'z yummoqda.
4: Tibbiy xulosalarga ko'ra, chekuvchi ayollar erkaklarga qaraganda tamakidan 2 barobar ko'p zarar ko'radi.
5: Chekish har 6 soniyada sayyoramizning bitta insonini nobud qilmoqda. Bu degani, har daqiqada 10 kishi halok bo'lmoqda.
6: Shunday ekan, bu illatdan nafaqat o'zingizni, balki yaqinlaringizni ham asrang.
7: Toki qadrli umrimizning qimmatli soniyalari ko'kka sovurilmasin.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Katta kelinning kayfiyati bo'lmay, ovsining yoniga kirib hasrat qildi.
3: Yana nima bo'ldi, ovsinjon? Mulla kam bilan yana urushdinglarmi?
4: Meni urushib berdilar.
3: Voy, nega? Nima ish qilib qo'yuvdingiz?
4: Hech narsa. Voy, hech narsa qilmadim. Faqat ularga mehribonlik qilib, dadasi, dorizni ichib oling dedim, xolos.
3: Nimaga urushadilar bo'lmasa? Qanaqa doridi o'zi?
4: Voy, mullakingiz uxlayotgan ekanlar. Men oldilariga kirib, dadasi, voy dadasi turing, uyg'onsangizchi dedim.
3: Xo'sh.
4: Ular shoshilib qo'rqib ketib uyg'ondiladi. Ha, xotin, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Bunaqa vahima qilasan? Dedilar.
3: Siz nima dedingiz?
4: Voy, turing dadasi, turing. Uyqu dori ichadigan paytingiz bo'ldi dedim, xolos. Keyin rosa urishdilar. Voy, men nima yomon ish qildim, hayronman.
3: Men ham tushunmadim.

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada dam olib o'tirishdi.
1: Qani oshga?
2: Ey, olinglar,
1: choy olib kel, choy.
2: Bo'ldi, olinglar, olinglar. Sovmas osh, olinglar.
0: Ulfatlardan biri gap boshladi.
1: Og'aynalar, ey, sizlarning ham xotiningizlar ko'p gapiradimi? Mana masalan, mening xotinim qo'yib bersa 2 soatlab gaplashishi mumkin.
2: Hayda, ayollarni o'zi hammasi shunaqa bo'ladi. Ularga qo'yib bersiz, bo'ldi. Mana masalan, mening xotinim 2 soat emas, qo'yib bersiz 5, 6, 10 soat ham gapirishi mumkin. Boshlarim og'ritadi. Shu paytgachamchi gapiraveradi, gapiraveradi, gapiraveradi.
0: Shu payt kam gap ulfatlardan biri gap boshladi.
2: Men esa xotinim bilan uylanganimdan beri, nima edi, 15 yildan beri gaplashmayman.
1: Ye? Nega endi gaplashmaysan? Urushib qolganmisizlar?
2: Yo'q, urushmaganmiz-ku. Hali nima edi? Shunchaki xotinimni gapini bo'lgim kelmaydi. 15 yildan beri gapiradi xotinim.
1: Qoyin.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
4: Nazo, kecha men tug'ilgan kunimmidi? Eng yaqin dugonam bo'lib turib, kemadina. Sendan buni kutmagandim, to'g'risini aytsam.
3: Voy, aslzoda. Voy, o'rta uzr, esimdan chiqib qopti-da. Voy, mana asalim. O'zimcha qishloq uyimga o'tarman, xo'pmi? Sen uyda bo'lib turgan, men boraman.
4: To'chni kelasanmi?
3: Ha, albatta boraman. Endi, kechdan ko'ra kechda, o'rta.
4: Ha, bo'pti. Unda kelganingda-chi, eshikni tepib kirib o'rgan, xo'pmi?
3: Voy, nega tepaman? Nima, taqillatsam eshitmaysizmi?
4: Yo'q, eshitamiz.
3: Nimaga unaqa deyapsan?
4: A, endi qo'lingdagi sovg'alar bilan qiynalmagin deyman, de o'rtoq.
3: Ayo, qiynalmayman. Ha, aytgancha, kecha qanaqa podarkalar olding?
4: Kechami? Kecha menga uydagilar hammasi bitta otkritka berishdi.
3: Voy, nima? Bitta otkritka deysanmi? Boshqa hech narsa berishmadimi?
4: Yo'q.
3: Hammaligi.
4: Ha,
3: yaqin otkritka ekan, shunchalik indamasdan xursansan?
4: Umi?
3: Ha, o'sha deta qop.
4: Bo'pti, aytaman, faqat qanaqaligini tushuntiraman, o'zing topasan, xo'p?
3: Mayli, xo'p.
4: Qara, o'zi rangi ko'kda yupqa. Ne bilasanmi, o'chi Benjamin Franklinning 100 yilligiga bag'ishlangan bo'lsa kerak.
3: Boydan beri gapni aylantirmasdan, yosh bola qilmasdan dollarligini aytsam bo'lardi-yu, rezinkada cho'zilmasdan. Otkritka deysan-a?
4: Hasan, qo'rqib ketmagin dedim-da, o'rtoq.
3: Nima?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: O'g'lim ot. Ot. Ya ot senchi qara ro'paringda dushman turibdi. Ya ot bilsami hozir istehkomi buzib kiradi-yu. Shuncha qurganimiz bir bol bo'ladi.
5: Dada, sherik izi kutmaysizmi? To'xtang. Qarang, yoningizda dushman turibdi. O, zo'r. O, yana bittasi qonga belandi. O, o. Voy. Men o'ldim.
4: Qonga belanding u yaramas. Sen bilan sherik bo'lib o'ynagan o'zing men ahmoq. Nima qilib qo'yding? O'yinni rasvo qilding.
5: Dada, atay qilmadim-ku. Ko'rmay qoldim.
4: Bor. Bor yo'qol, asabimni buzding.
6: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Bugun siz otalik vazifasini unutsangiz, kelajak uchun mas'uliyatsiz farzandlarni ulg'aytirasiz. Virtual olam bilan real hayotni adashtirib yubormang.
7: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Hiç.
1: Katta kelinning tug'ilgan kuni. Ovsini uni tabriklayapti.
2: Ovsinjon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Har doim shunaqa chiroyli bo'lib yuring. Mana bu arzimasa ham, bizda sovg'a.
3: Oy, rahmat, juda xursand bo'ldim, Ovsin.
2: Rahmat, rahmat. Ovsinjon, mullakam nima sovg'a qildilar?
3: Ay, kecha mullakingiz onasi senga nima sovg'a qilay? Ochig'ini aytaver, aytgan narsangni olib beraman deb qoldilar.
2: Voy, yo'q e. Xo'sh, siz nima dedingiz? Voy, ovora bo'lmang, hech narsa kerak emas, dedingizmi?
3: Nima unaqa deyekanman?
2: Menchi, dadasi, menga iloji bo'lsa, norka terisidan tikilgan palto olib bering dedim.
3: Yo'q e. Xo'p dedilar. Voy, bugun kechqurun xudo xohlasa, palto bilan kirib keladilar.
2: Palto? Tushunmadim. Yozda paltoni nima qilasiz? Nurkali paltoni qish kelganda oldirardingiz?
3: Yo, qish kelganda mullakingiz bilan mobodo urushib, arazlashib qolsakchi? Nima? Keyin men paltosiz yuraveramanmi?
2: To'g'ri.

0: radiosida.
1: Ajviyalar kutubxonasi.
2: Said Ahmad, Lali Badaxshon. Uning asl ismi Lalixon bo'lsa ham, dugonalari Lali Badaxshon deb chaqirardilar. Lali Badaxshonning asl basharasi qanaqaligini hali hech kim bilmaydi. Men ham uni 10 yildan beri taniyman. Ammo basharasidagi chorakam 1 kilo bo'yoq asli yuzining qanaqaligini bildirmaydi. Sochi haligacha o'rim ko'rmagan. Qosh ko'zini tutib ketgan sochlari yelkasi-yu quloq chakkasidan aylanib, xuddi kalta paranja yopinganga o'xshatib ko'rsatadi. Qoshi qora moy surtgandek yiltiraydi. Kipriklarga negadir havorang bo'yoq surtgan. Qizil siyoh ichgandek labi qip-qizil. Ko'ylagi hamisha tizzasidan yuqori turadi. Biroq bilan xayrlashayotganda panjalarini qo'ltig'ining tagiga oborib qimirlatadi. U kinoni, tantsani, mashinada yurishni jondan yaxshi ko'radi. Shuni ham aytib qo'yayki, bir o'tirganda 2 kilo marojniyni ko'rdim demaydi. Qachon ko'rsangiz, jag'i qimirlab turadi. Yo shokolad, yo konfet so'rib turganini ko'rasiz. Mana shu Lali Badaxshon o'zi tengi yigitlarni nazarga ilmay yuradi. Mashinasi bo'lmasa, teatrlarda oldinda o'tirmasa, oladigan maoshi o'zidan ortmasa nima qizig'i bor? Er bo'lgandan keyin moyanasiga qo'shimcha pensiyasi ham bo'lish kerak-da. Xullas, Lali Badaxshon niyatiga yetib, tepakal qaddi sal bukilgarroq erga chiqdi. Agar Lali Badaxshonning 22 yoshini kuyovning 78 yoshiga qo'shsa, yangi yilda roppa-rosa yuzga kirishar ekan. Erining maoshi mo'ljaldan sal oshiqroq, kattagina pensiya ham oladi. Uning ustiga Volgasi ham bor. Sal kunda Lali Badaxshon erini o'z kepatasiga solib oldi. Unga torshim tiktirdi. O'pkadagi qip-qizil galstuk taqib qo'ydi. Tepa tarafida sochi bo'lmasa ham, yon tomoniga ishonib, chakkasidagi paparatkasini ustaraning tig'idek uchli qildirdi. Soqol ham qulog'ini ushlagancha ketdi. Tupudagina mo'ylovining o'zi qoldi. Endi kuyov to'ra sirkning otidek gijinglab, kelin bolaning ketidan sumka ko'tarib yuradigan bo'ldi. Omonat kassadagi pullarning rangi o'cha boshladi. Restoran cholg'uvchilari ular stolga o'tirishlari bilan tepalarga kelib surnay chalishadi. Kuyov yasharish uchun ertalab turib radioning quloqini buraydigan jismoniy tarbiyani oxirgacha ado etib, tokning zangidek bujmayib qolgan bo'yinlarni qo'l sochiq bilan avval ko'karib, keyin qizarib ketguncha ish qaydigan bo'ldi. Bugun yangi yil arafasida shaxsiy Volgasining bagaj xonasini to'ldirib bozordan qaytayotganlarda kuyov bola yo'l chetida olazarak bo'lib turgan o'rta yashar chiroyligina juvonni ko'rib besaramjon bo'lib qoldi. Mashinadan tusha solib unga qarab yugurdi. Lali Badaxshon uning bu ahvolini ko'rib hang-bang bo'lib qoldi.
3: Bu qanaqa sharmandalik?
2: O'z xotiningni ko'z oldida ya. Lali Badaxshon undan ko'zini uzmasdi. Eri bo'lsa, juvonni bag'riga bosib ko'rishdi. Uni avaylab skameykaga o'tqazdi-da, yelkasiga qo'lini tashlab, nimalardir deya boshladi. Lali Badaxshon chidamadi. Zarda bilan ular tarafga yurdi. Qarasa, eri juvonning ikki qo'lini hovuchlari orasiga olib iljaydi. Lali Badaxshonning jon poni chiqib ketay dedi. Eri yonini kovlab karmonini oldi. Undan ikkita 50 so'mlik olib juvonga uzatdi. Lali Badaxshonning sabri tugadi. Tars-turs yurib ular tepasiga keldi. Eri dik o'rnidan turdi-da juvonga uni tanishtira boshladi.
3: Maston buying bilan tanishib qo'y.
2: Lali Badaxshon shoshib qoldi. Chunki u 22 yoshga kirib 50 yashar nevarasini endi ko'rayotgan edi.
4: Sensiz hayotimni tasavvur qila olmasdim. Men siz yashamaysan deb o'ylagandim.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Hajviyalar xonasi.
2: Prit Aymla. Eston hajivchisi. Pichoq izlab ketdi.
3: Marhamat qilib yarim kilo sosiska bersangiz, dedi xaridor.
2: Bir daqiqa, dedi sotuvchi. Pichoqni kimdir olib ketibdi. Sotuvchi pichoq izlab ketdi. 3 daqiqalardan so'ng boshqa sotuvchi keldi.
3: Marhamat qilib yarim kilo sosiska bersangiz.
4: Bir daqiqa,
2: pichoq qayoqqadir g'oyib bo'libdi. Sotuvchi pichoq izlab ketdi. 4 daqiqa o'tgach 3-uchinchi sotuvchi keldi.
3: Marhamat qilib yarim kilo sosiska bersangiz.
2: Bir daqiqa, negadir pichoqni topa olmayapman. Sotuvchi pichoq izlab ketdi. 5 daqiqadan keyin 4-uchinchi sotuvchi keldi.
3: Ey, marhamat qilib yarim kilo sosiska bersangiz.
2: Bir daqiqa, pichoq ko'rinmayapti-yu. Sotuvchi pichoq izlab ketdi. 6 daqiqadan oshganda 5-uchinchi sotuvchi keldi.
3: Marhamat qilib yarim kilo sosiska bersangiz.
4: Bir daqiqa, pichoqni allakim olib ketganmi deyman.
2: Sotuvchi pichoq izlab ketdi. 7-uchinchi daqiqada kichik sotuvchi keldi.
3: Ey, marhamat qilib yarim kilo sosiska bersangiz.
2: Sotuvchi bamayli xotir javob qildi.
3: Sosiskani ertalabdanoq sotib tugatdik. Shundan so'ng xaridor pichoq izlab ketdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Erkin Usmonov. Bir asar tarixi. Yarim hazil, yarim chin hikoya. Dramaturg teatrga yangi pyesa olib keldi. Bosh rejissyor uni o'qib jahli chiqib ketdi. Men bu asaringizni qanaqa qilib qo'yaman, azizim, dedi u jazavas tutib. Sahnada Sony televizori, Rigonda radiolasi, Yapon video playeri, Olmon mebeli, Chex billuri, Eron gilamlari deb yozibsiz. Men bularni qayerdan olaman? Hayotni yozdim-da, chaynaldi dramaturg. Yigit bilan qiz bir-birlarini sevishadi. Yigit boy oiladan, qiz kambag'al. Buningiz chinarli, asabiy ravishda sigaret tutatdi bosh rejissyor. Men sizdan buni emas, rangli televizoru, stereo, video, videolarni qayerdan olaman deyapman. Hozirgi sharoitni tushunishingiz kerak. Bozor iqtisodiyotga o'tish davri. Teatrimizda hamma narsa. Miqdan tortib, pollattagacha hisob kitobli. Yana olmon mebeli deysiz. Unaqada nima maslahat berasiz? Dedi dramaturg tortishish befoyda ekanligini sezib. Qahramonlaringiz yigit va qiz ham dehqon oilasidan bo'lsin. Voqea qishloqda bo'lib o'tsin. Sevishganlar jidami, soy bo'yidagi majnuntol tagida uchrashsin. Shunday qilib dramaturg pyesani qo'ltiqlab teatrdan chiqib ketdi va bir oydan keyin qayta ishlab keldi. Pyesani o'qib chiqib, bosh rejissyorning xum kallasidagi qolgan qutgan 3-4 ta sochlari ham tikka bo'lib ketdi. "Siz meni ustimdan kulyapsiz shekilli", qichqirdi u alam bilan stolni mushtlab. "Bu nima deganingiz? Soy sohili, majnuntol, tog' tepasida 15 kunlik oy, narroqda traktor. Undan oshiq yigit sakrab tushib, qiz tomonga yurarmish. Men soyni qanaqa qilib sahnaga olib chiqaman? Majnuntolni-ku amallash mumkindir. Oyni ham rasmimiz eplar. Ammo traktorni qayerdan olaman? Qanaqa qilib sahnaga olib chiqaman? Sira o'ylab ko'rdingizmi buni? Unaqada ot aravadan tusha qolsin", dedi dramaturg bo'shashib. "Buni qarang-a. Jig'i biron chiqdi bosh rejissyorni. Men aravani qayoqdan olaman? Otnichi, sizning asaringiz uchun teatr hovlisida otxona qurdirib qo'ya olmayman-ku axir. Unga ham yem kerak. Suli suv degandek, balki o'zingiz otbaqarlik qilasiz?"
2: "Yo'g'e, nega endi?" dovdirab qoldi dramaturg.
1: "Bo'lishi mumkin", kinoya qildi bosh rejissyor. "Ulug' Shakespeare ham e'tiboringiz uchun otboqarlikdan chiqqan.
2: Unaqada nima qildingiz?" yon boshiga majbur bo'ldi dramaturg.
1: "O'ylab ko'ring", dedi bosh rejissyor. "Iloji boricha spektaklingiz kam xarajroq, arzon, qulay, chiroyli bo'lsin." Shunday qilib dramaturg pyesani qo'ltiqlab, sho'ltillab chiqib ketdi va oradan 2 oy o'tgach yana teatrga kirib keldi. Spektakl voqealari endilikda shif-shiydon sahnada kechar, ya'ni asar qahramonlari oshiq yigit bilan mashuqa qiz cho'l biyobonda bir-birlariga sevgi izhor qilishlari kerak edi. "Ana, bo'lar ekan-ku", quvonib ketdi bosh rejissyor. Kaftlarini bir-biriga ishqab. "Bo'ldi, qo'yamiz." Shunday qilib asar qo'yildi. Qo'yildi-yu, ammo birinchi premyeradayoq kutilmagan hodisa yuz berdi. Qahramonlar pyesada yo'q gaplarni aytib yuborishdi. "Uchrashuvimiz uchun boshqa joy qurib qolganmidi?" chiroyli qoshlarini chimirdi qiz.
3: "Axir, muhabbat joy tanlamaydi-ku, Oyshaxon", dedi yigit hayajon bilan.
1: "Qanaqa muhabbat, yaxshi yigit", dedi qiz kinoyali jilmayib. "Sevgi izhor qilish uchun topgan joyingiz bu bo'lsa, boy o'g'li ham in qurmaydigan yarim vayrona-ku bu. Tagingizda Zaporojets tugul, velosipedingiz ham yo'q, dala hovliyu, sauna, video magnitofonlar haqida esa gap ham bo'lishi mumkin emas. Men ham istagandim", dedi yigit hasrat bilan. "Lekin ixtiyor menda emasdi. Muallifingiz bilan rejissyoringiz bekorning 5 tasini aytishibdi. Ular aytgan zamonlar o'tib ketgan. 21 asrda turibmiz. Hozirgi muhabbat boshqacha. Xayr, men ketdim", qiz shunday dedi-yu, yugurgancha sahnadan chiqib ketdi. Yigit ham "To'xtang Oyshaxon, to'xtang" degancha orqasidan yugurdi. Dramaturg hushidan ketib yiqildi. Bosh rejissyor boshini changallagancha qoldi. Spektakl jonivor shu kuniyoq sahnadan tushib ketdi. Sababi asarning bosh qahramonlari Oyshaxon bilan Qosimjon sahnadan qochib chiqishgancha qaytib kelishmadi. Boshqa artistlar ham O'laman Sattor bo'm-bo'sh sahnada o'ynamaymiz deb turib olishdi. Shundan keyin teatr binosi oldiga bosh qahramonlar yigit va qiz obrazini ijro etish uchun tanlov e'lon qilinadi degan o'qlovdek yozuvlar osib qo'yilishga majbur bo'lishdi. Hozircha da'vogarlar chiqmadi. Mabodo yil oxirigacha topilmasa, bosh rejissyor bilan dramaturg pyesa voqealarini tosh asriga ko'chirishni rejalashtirib yurishibdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif Farmon. Kim uchun yozamiz? Rahmoniy hikoyasini o'qiy boshladi. Kajavali mototsikl endi temir yo'ldan o'tib ketmoqchi edi. Avtomat shlagbaum shartda yopildi. Ruldagi kishi mototsiklni o'chirib, kalitini yoniga soldi-da, qayoqqadir ketdi. Kajavadagi esa zo'rga kirib olgan joydan turishga erindi shekilli, qimirlamay o'tiraverdi. Shu payt orqadan otarava keldi va mototsikl bilan yonma-yon to'xtadi. Aravaning ketidan bir Jiguli qatorlashdi. Hammalari sabr-toqat bilan yo'l ochilishini kuta boshladilar. Birinchi bo'lib ot zerikdi, yer tepindi, pishqirdi, keyin atrofga alangladi va to'satdan kajavada o'tirgan kishining qora ko'l yoqasini g'archa tishladi-yu uzib otib yubordi. Kajavadagi kishi yaralangan yo'lbarsday irg'ib turdi. G'azab bilan nos kayfini surayotgan aravakashga yopishdi.
2: "Voh, lanati! Nima qilding? Qarasang o'lasanmi? Ho, otingni ham, o'zingni ham tushmasga. Ko'rsatib qo'yaman hozir. Ho!"
1: Rangi oqargan aravakash nima qilarini bilmas edi. Yoqadan ajragan kishi esa uning oyog'idan tortarkan etigi yechilib qo'lida qoldi. Janjalga Jigulining egasi aralashdi.
2: "Qo'ysangiz-chi?" dedi u yoqasi uzilgan kishiga.
3: "Aravakashda nima gunoh? Axir yoqangizni ot uzdi-ku. O'sha bilan gaplashing-da."
1: Bu gapdan keyin yoqadan ajragan kishi otning oldiga o'tdi va basharasiga bir shapaloq urdi. Cho'chib ketgan ot oldingi oyoqlarini ko'tardi. Arava ortga tisarildi. Aravaning g'ildiraklari taraqlab, Jiguliga tiraldi. Mashina egasi qichqirib yubordi. Janjal rosa kuchaydi. Shu payt echki yetaklagan bir chol kelib qoldi. Qarasaki to'polon avjida. Ularni murosaga keltirishni farz deb bilgan chol echkisini shlagbaumga bog'lab oraga tushdi. Baqir chaqir bilan poyezdning o'tib ketganini ham sezishmadi.
4: "Iya, hana buni qaranglar!"
1: deb yubordi birdan kimdir. Sho'rlik echki ko'tarilib ketgan shlagbaumda osilib yotardi.
3: "Qalay, durustmi?"
1: deb so'radi Rahmoniy mendan.
5: "Yo, mutlaqo,"
1: xitob qildim men.
5: "Bu hajviya bilan nima demoqchisiz?"
1: "Maqsad." "Aha, maqsad." Rahmoniyning bosh ko'ksiga osildi. Qo'llari xiyol titradi. O'tirgan joyida bir ikki qimirlab qo'ydi.
5: "Ha, endi shu
1: ko'rdingizmi?
5: O'zingiz ham bilmaysiz.
1: Portlab ketdim men.
5: Axir har narsaning ma'lum vazifasi bor. Aytaylik, savdo do'koniga kirdingiz.
1: Qandaydir buyum olishdan avval kallangizda uning nima uchun kerakligi haqida fikr aylanib turadi. Adabiyotda ham shunday."
3: "Men kulgini nazarda..."
1: o'ng'aysizlandi Rahmoniy.
5: "Mutlaqo nohaqsiz. Shunchalik kulgu faqat kishini qitiqlaganda paydo bo'ladi. Boshqa paytlarda esa nimadir, to'g'rog'i, nimanidir ustidan kulamiz, tanqid qilamiz. Kulgu dahshatli qurol, kurash, tarbiya vositasi."
1: Men shaxt bilan o'rnimdan turib ketdim. Bo'lim mudiri yo'qligidan foydalanib, xonada gurs-gurs yo'nala boshladim. Bir qo'lim mushtga, ikkinchisi kangakka aylandi. Shundoq ham mittigina ko'zlarim qattiq qisildi.
5: "Ayrim jinoyatlar borki, qonun yo'li bilan chora ko'rish mumkin emas.
1: Qonun bo'yicha aybi yo'q, aslida esa jinoyatchi. Xo'sh, nima qilish kerak?"
5: "Kulish. Kulish kerak.
1: A, ustidan boplab kulish kerak."
3: "Lekin..."
1: "Lekin pekin yo'q. Shunday serzavq. Kulgi sevar xalqning, Nasriddin afandi nevaralarining hajviyoti nega susayib qolyapti?
5: Hajviyot nimaligini chuqur anglab yetmaganimizdan..."
1: "A, xuddi shundan. Kichkina bir detalni topib olib, 5 quloch hajvi yozamiz. Nasriddin afandi esa o'shani latifa qilgan bo'lardi."
3: "Bilasizmi, men..."
1: "Men peni yo'q."
5: "Yosh-yosh oshpaz yigitlarni ko'ring. Porsayib ketgandan yo'lda yura olmaydi ya.
1: Zabardast yigitlar savdo do'konda upa elik, ko'krak qop sotib o'tirsa, restoranda shvitsarlik qilsa, tag'in tashqariga chiqayotganingizda 50-100 so'm tashlab ketarmikin deb atir sepkichini yuzingizga to'pponchaday tirab oladi.
5: Axir shular qonun jihatdan jinoyatchi emas-da.
1: Xo'sh, endi nima qilish kerak?"
5: "Kulib hajv qilish zarur.
1: Shunday yozingki, o'qiganda o'zining shishmak basharasini tanib olsin o'shalar."
3: "Haligi..."
1: "E, qo'ying. Nishonga aniq urush lozim. Siz xafa bo'lmang. Hajviyotimiz uchun qayg'uryapman," deb yuzimdagi terlarni artdim.
3: "Bilasizmi," dedi Rahmoniy paytdan foydalanib, "gaplaringizga butunlay qo'shilaman. Menam juda ko'p o'ylayman bu haqda.
1: Lekin ming afsuslar bo'lsinki, aynan o'shalar hech narsa o'qimaydi-da."
3: To'kurganday seskanib ketdim va kalovlangancha turib qoldim. Rahmoniy esa mening javobimni kutardi.
1: "O'qiydiganlari ham bor. Ko'pchiligini qo'lida. Anaqa jurnallarni ko'rganman."

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Bo'lgan yoki bo'lmagan voqea. Bu hangomani qayerdadir o'qiganmidim, eshitganmidim, esimda yo'q. Ammo shaxsan o'zim unga 100% ishonaman. Bilasiz, amerikaliklar boks jinsi bo'ladi. Jangni tomosha qilish uchun 1000 chaqirim nariga uchib borishdan erinmaydi. Amerikaliklar boyvachcha bo'ladi. Yarim soatlik mushtlashuvni ko'rishga $1000, $2000ni ayab o'tirmaydi. Kunlarning birida dunyoga dong'i ketgan ikki bokschi jang qiladigan bo'pti. Gumburlagan reklamalar qilingan, necha yuz ming dollarlik pattalar sotilgan, tag'in necha millionlik garovlar o'rtaga qo'yilgan. Buni qarangki, jangga bir soat qolganda bokschilardan biri qo'rqib, juftakni rostlab qopdi. Albatta, uni sud qiladilar, jarima soladilar, lekin bu bilan jang tashkilotchilarining dardi yengillashib qolmaydi-ku. Hammayoq to's-to'polon bo'lib ketadi. Firmaning obro'si 3 pul bo'lib, bankrotga uchraydi. Ming yoqqa zir yugurib, bokschi izlaydilarki, qani endi naq 120 kiloli dev bilan olishadigan mard topilsa. Bir mahal qarashsa, sport saroyi oldidan do'p kiygan, qorachidan kelgan chayirgina yigit o'tib ketayotganmish. Ke, shunga ham bir yalinib ko'raylik, shoyat jonimizga oro kirsa deb gapga solishibdi. Yigit: "Men o'zbekman, meniki inglizcha no" debdi. Amerikaliklar tadbirli odamlar emasmi? Darrov o'zbekchani biladigan tarjimon top kelishibdi. Ma'lum bo'lishicha, boyagi yigit bu yerga sayyoh sifatida kelgan, hozir shunchaki sayr qilib, ko'cha aylanib yurgan ekan. Xudoning zorisini qilib yalinishibdi. Yordam bermasang holimiz xarob. Ringga chiqib 3 raund turib bersang bas, $100,000 olasan deyishibdi. Dollaring o'zingga siylov debdi yigit. Biz o'zbeklar hojat baror xalqmiz. Ko'rsat o'sha barzangingni. Jang aytilgan vaqtda boshlanibdi. Barzangi o'zbekni uraveribdi, uraveribdi. Beshoraning sog' joyi qolmabdi. Shunda ham qilt etmasmish. 3 raund o'tibdi. 4 raund o'tibdi. 1 daqiqalik tanaffusda sekundantlar o'zbek yigitni yelpib o'tirgan ekan, tarjimon yoniga kelib maslahat beribdi. Sen ham yo'liga bo'lsang ham 1-2 musht urib qo'y axir. Ya, men ham ursam bo'laveradimi? Debdi o'zbek. Albatta degan javobni olibdi-yu, keyingi raund boshlanishi bilan barzangining qoq peshonasiga chunonam musht tushiribdiki, sho'rlik shilq etib yiqilibdi. Yalpayib qopdi. Qo'li bu yoqqa, oyog'i u yoqqa tarvaqaylab ketibdi. Hakam uning ustiga egilib, 1, 2, 3, 4 deb sanayotgan ekan, o'zbek pastda o'tirgan tarjimonga tushuntiribdi.
2: Sana bovora bo'lmasin.
1: Baribir o'rnidan turmaydi. Men Zangiotadagi qassobxonada ishlayman. Kasbim qushxonaga kirgan buqalarning boshiga mushlab sulaytirish. Bu ham harom o'lib qolmasdan pichoq tortib yuboraveringlar. O'tkir Hoshimov. Zil hazil. Ravshan yangi ishga o'tdi-yu, xuddi jannatga tushib qolganday bo'ldi. Konstruktorlik byurosida 42 loyihachi ishlasa, shundan 40-tasi qizlar ekan. Ravshan bola bo'lib birovni qizini bilagidan ushlagan emasdi. Institutda ham juda tortinchoq edi. Hech kim bilan ahd-paymon qilmagandi. Bu yerda shuncha qizning orasiga tushib esankirab qoldi. Buning ustiga idoraning boshlig'i Zahargina opa ishga olayotganda Ravshanni ogohlantirib qo'ydi. Ong quloq, chap quloqingiz bilan eshitib oling, yigitcha. Tashkilotimizda nima ko'p, qiz ko'p. Abrontasi bilan g'iring deb gap chiqadigan bo'lsa, ikkovlaringga ham katta ko'chani ko'rsatib qo'yaman. Kelishdikmi? Ravshan opaning har so'zini chertib-chertib gapirishdan, ingichka gardishli ko'zoynak orqasidagi ko'zlari qisilib ketishidan bu xotin har baloga qodir ekanligini tushundi. "Xo'p bo'ladi, opa," dedi dovdirab. Asli bu yerga ishga kirmoqchi emasdi-ku. O'zidan 1 yil ilgari institutni bitirgan Tursunboy qo'ymadi. Bu yigit o'zi oq-ko'ngil, xushchaqchaq, faqat bir nuqsoni bor. Yuzi erinmay, chakichlangan patirga o'xshaydi. Qachondir toshgan chechak sho'rlikka shu tamg'ani bosib ketgan. Ravshan uning nima uchun shunchalik yelib yugurganini keyin bildi. Ilgari shuncha qiz orasida bitta o'zi ishlarkan. Endi ikkita bo'lishdi. Ravshan Tursunboy bilan birga ishlayveraman-da deb o'zini yupatgan edi. Aksiga olib boshqa xonaga joylashdi. O'rtog'i uni 5 chog'li qizlar chizma chizayotgan xonaga olib kirdi-da, tantana bilan tanishtirdi. "Oy jononlar, zerikdik deb hadeb yig'layverganlaring uchun shu bolani top keldim. Ko'ndirguncha ona sutim og'zimdan keldi. Endi mahkam shulaysizlar, kelishdikmi?" Qizlar qiychuq o'tarishdi. Ravshan uyalganidan lavlagisi chiqib turaverdi. Uni siylashdi shekilli, eng to'rda, deraza ro'parasida joylashgan stolni berishdi. Tag'in yonida telefon ham bor. Ravshan avvalgi xonada muttasil anqib turadigan atir uppa, allaqanaqa islardan mast bo'lib yurdi. Keyin ko'nikdi. Yangi ishxonaning qonun qoidalarini o'rgandi. qizlar Tursunboyga artist deb laqab qo'yishgan ekan. Ravshan shunisiga tushunmadi.
3: Ammo opaga laqabni boblab topishibdi-da. Kobra kelyapti desa, tishqonning ini ming tanga bo'lib ketadi.
1: Opa umuman erga tegmagan ekan. Shuning uchunmi, qizlarning birontasi Ravshanning oldidagi telefondan yigitiga qo'ng'iroq qilsa, boshqasi eshik oldida borib, kobrani poylab turadi.
3: Yigit qo'ng'iroq qilgan qizni chaqirib berish esa Ravshanning zimmasida.
1: Kuniga kamida 20 marta bo'lar o'v. Bir kuni odatdagidek qo'ng'iroq jiringladi.
3: Kim bu? Dedi nozikina ovoz.
1: Kimni chaqirib beray? Dedi Ravshan hafsalasizlik bilan.
3: Hech kimni? Siz Allazovmisiz?
1: Ha,
3: Ravshanjon akammisiz?
1: Ravshan hayratdan sankirab qoldi.
2: Ha, nima edi?
1: Dedi duzuqlanib.
3: Kechirasiz,
1: notanish ovoz entikdi.
3: Siz meni tanimaysiz.
1: Men sizni taniyman.
2: Kimsiz o'zingiz?
1: Dedi Ravshan dovdirab. Notanish qiz bir lahza jim qoldi. Ravshan atrofiga olazarak alangladi-yu, qizlar bir-biriga ma'noli qarab qo'yishayotganini ko'rib, quloqigacha qizarib ketdi.
3: Ravshan aka, dedi notanish ovoz. Meni odobsizlik qilyapti deb o'ylamang. Trolleybus bekatiga, gaz suv do'koni oldiga chiqsangiz, gapim bor edi.
1: Ravshanning yuragi orziqib ketdi.
3: Muncha shirin ovoz, muncha mayus gapiradi.
2: Hozir,
1: dedi tovushini pasaytirib.
3: Lekin u duduqlanib qo'shib qo'ydi. Lekin qandoq taniyman sizni? Atlas ko'ylak, qo'limda oq sumka.
1: Notanish ovoz bir lahza jimib qoldi.
3: Men taniyman-ku sizni.
2: Hozir.
3: Kechirasiz, avora qildim-da, Ravshanjon aka.
1: Notanish ovoz sohibasi bu so'zlarni shu qadar muloyim qilib aytdiki, Ravshan o'zidan o'zi pitirlab qoldi. Hovliqib yo'lakka chiqsa, Tursunboy sigaret tutatib turibdi.
2: Ha?
1: Dedi tutunni qaytarib.
2: Yo'l bo'lsin. O'zim,
1: Ravshan beparvolik bilan qo'l siltadi.
2: Suv ichib kelay,
1: u endi zina tomon yurgan edi. Tursunboy ham ergashdi.
2: Bormisan, og'ayni?
1: Kecha qittay-qittay bo'lgan edi. Ichim yonib ketay deyapti, yur. Ravshan ensasi qotib indamadi. Ko'chaga chiqqanlardan keyin battar xunob bo'ldi. U uchgani qanot topolmaydi. Tursunboy bo'lsa, imillaydi. Ora-chora gap ham tashlab qo'yadi.
2: Poyezddan qolyapsanmi, nima balo?
1: Oxiri bekatga ham yetib kelishdi. Ravshan suv icharkan atrofga alanglab, atlas ko'ylakli qizni qidirar. Har qultum suv tomog'ida tiqilib qolayotgandek bo'lardi. Ana, bittasi avtobusga chiqib ketdi. Ravshanga qarab mayin jilmayib qo'ydi.
3: O'sha, xuddi o'zi.
1: Qo'lida oq sumkasi ham bor.
2: Nima bo'ldi senga, og'ayni?
1: Ravshan Tursunboyning o'ziga tikilib turganini endi payqadi.
2: O'zim,
1: dedi to'ng'illab. U to'rvasini yo'qotgan gadoydek qovog'i uyilib qaytib ketdi. Kun bo'yi chiroyi ochilmay yurdi. Ertasiga xuddi o'sha paytda soat 11 da yana telefon jiringladi.
2: Labbay,
1: dedi Ravshan ovoz titrab.
3: Ravshan aka, o'zingizmisiz? Salom. Tanidingizmi?
1: Ravshanning ichida chiroq yonib ketganday bo'ldi.
3: Tanidim. Siz ha, Feruzaman. Kecha mendan xafa bo'ldingizmi?
1: Ravshan bir lahza ishxonadagi hamma qizlarni ko'z o'ngidan o'tkazdi. Yo'q, Feruza degan qiz yo'q. Demak, kechagi avtobusga chiqib ketgan atlas ko'ylakli qiz shu Feruza.
3: Kecha nega ketib qoldingiz, Feruzaxon?
1: Dedi Ravshan ovozini pasaytirib.
3: O'zingiz birovni boshlab chiqdingiz-ku?
2: Uma,
1: dedi Ravshan Tursunboyni eslab. Suv ichgani chiqqan edi-da.
3: Men uyaldim.
1: Feruza bir zum jimib qoldi-da, yana entikdi.
3: Mayli, xayr.
1: Shoshmang, dedi Ravshan jon holatda. Qayerdan gapiryapsiz?
3: Yaqin.
1: Feruza xo'rsindi.
3: Gastronom oldidan.
2: Hozir chiqaman. Ketib qolmang, iltimos.
1: Ravshan go'shakni qo'ydi-yu, bir-biriga ma'noli tikilib qarayotgan qizlar orasidan o'tib, yo'lakka otildi. Chiqishi bilan yana Tursunboyga duch keldi. Indamay oldan o'tib ketayotgan edi, Tursunboy gap otdi.
2: O, aka, orqa oldilarga qarab yursinlar bunday.
3: Sigaretim tamom bo'pti, olib chiqay,
1: dedi Ravshan tezroq qutulish uchun bahona qilib.
2: Mundoq demaysanmi, og'ayni?
1: Meni ham sigaretim tamom bo'ldi. Yur, birgalashib borib kelamiz.
2: Menga qara,
1: dedi Ravshan to'xtatib. Qanaqa sigaret chekasan? Tursunboy ko'zini pirpiratdi.
2: Nimaga edi?
1: Bir blok olib kelib bersam qutulamanmi sendan?
2: Qo'rqma, o'zimning yonimdan olaman.
1: Nima? Men senga tilanchimanmi? Tursunboy undan oldin yo'lga tushdi.
2: Do'qingni qarayu,
1: men senikiga o'xshagan qalang qasang'i sigaret chekmayman. Qimmatidan olaman. Bugungi uchrashuv ham rasvo bo'ldi. Ravshan gastronom atrofini 3 marta aylanib qaytib keldi. Ertasiga xuddi o'sha paytda qo'ng'iroq jiringladi.
3: O'zingizmisiz, Ravshan aka?
1: Dedi Feruza.
3: Nega kecha anavi yuzi g'alatiroq o'rtog'ingizni boshlab chiqdingiz? Kechirasiz, u kishini kamsitmoqchi emasman-u.
2: Cho'tirni cho'tir deydi-da.
1: Siz emas, men kechirim so'rashim kerak, dedi Ravshan asoydil kuyinib. Bir xil odamlar ulguday kalta fahm bo'ladi-da.
3: Menga qarang, iltimos. hozir uchrashaylik. Feruza bir lahza jimib qoldi. Bugun zachyotga borishim kerak. 2 kundan keyin imtihonlar boshlanadi. Mayli, Ravshan aka, keyin ko'risharmiz.
2: Yo, Ravshan o'rnidan turib ketdi. Men hozir chiqaman, qayerdasiz?
3: Bekatdagi avtomatda.
2: Feruzaxon, iltimos, dedi Ravshan hovliqib. Ko'chaning u yuziga o'tib, 100 qadamcha yursangiz, sartaroshxona bor. Shuning oldiga borib turing.
3: Feruza tushunmadi shekilli, esankirab so'radi.
2: Voy, nega? Gap bor, keyin tushuntiraman. Xo'p, deng Feruzaxon, iltimos.
3: Ravshan go'shakni qo'ydi-yu, yo'lakka otildi.
2: Xayriyat, bu safar Tursunboy ko'rinmasdi.
3: Turqing o'chgan rost bo'lsin, pichirladi u. Tursunboy o'tiradigan xonaning eshigi oldidan oyoq uchida o'tar ekan.
2: Lekin 10 qadamcha yurgan ediki,
3: zina panjarasiga suyanib turgan Tursunboyni ko'rib to'xtab qoldi.
2: Sigaret ilayapsanmi? Dedi Tursunboy.
3: Yo'g'e, dedi Ravshan to'ng'illa.
2: Ochiq mozorga. Unaqa bo'lsa bu yoqqa yur.
3: Tursunboy uni qo'ltiqlab oldi.
2: Soqol poqolingni oldirib borsang, primoy jannatga tushasan.
3: U birdan jiddiy tortdi.
2: Bu soqol degan narsa muncha tez o'sadi-ya. Kunora oldirib turmasang, maymunga aylanib ketasan. Qara, seniki ham tikanaydek bo'lib qopti. Yur, birgalashib oldirib kelamiz. Opani bilasan-ku, o'ziga qarab yurmagan xodimlarni yomon ko'radi. Oy, menga qara, tinch qo'yasanmi yo'mi odamni? Dedi Ravshan yig'lagudek bo'lib. O'z holimga qo'yasanmi yo'mi?
3: Senga nima qildi o'g'ayni?
2: Tursunboy astoydil hayron bo'ldi. O'zi senga jin tegibdi.
3: Ha, dedi Ravshan baqirib.
2: Jin tegdi. O'sha jin sensan, sensan.
3: Bu safar ham xuddi Ravshan o'ylagandek bo'lib chiqdi. U Tursunboy bilan jig'illashib bo'lguncha, Feruza erkaklarning sartaroshxonasi yonida yarim soat turarmidi. Ertasiga Ravshan telefon yonidan jilmadi. Tushlikka ham chiqmadi. Feruza kechqurun telefon qildi. Kecha nega kelmadingiz?
2: Ravshan qizning ovozidagi o'kinchni sezib qo'rqib ketdi.
3: Kechirasiz, dedi yalungudek bo'lib.
2: Ana bu shilqim tag'in ergashib chiqqanini ko'rmaysizmi?
3: Qaysi shilqim? Dedi Feruza.
2: Ana bu cho'tirda, dedi Ravshan alam bilan. Farosat yo'q-da, farosat.
3: Feruza bir zum jim qoldi. Ana bu o'rtog'ingizni aytayapsizmi? Dedi.
2: Qo'ying,
3: do'stingizni unaqa demang. Yaxshi odamga o'xshaydi-ku.
2: Nimasi yaxshi? Ravshan battar tutoqdi. Siz uni uzoqdan ko'rgansiz. Yaqinroqdan ko'rsangiz qochib ketasiz.
3: Unchalik o'xshamaydi shekilli, dedi Feruza.
2: Yurishini ko'rdingizmi, yurishini? Xuddi buzoqqa o'xshab yuradi.
3: Qayerdasiz, Feruzaxon? Yana bir zum sukut cho'kdi. Mayli, qo'ya qoling, dedi qiz nihoyat. Tag'in o'rtog'ingiz ergashsa,
2: endi ham ergashsin-chi? Cho'tir basharasini tekislab qo'yaman.
3: Ravshan aka, dedi Feruza uning gapini bo'lib. Sizga birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilganimni noto'g'ri tushundingiz shekilli. Mayli, uzr.
2: Feruzaxon, Feruzaxon. Ravshan jon holatda go'shakni changallab oldi.
3: Xayr, kechirasiz.
2: Telefonda qisqa-qisqa signal eshitildi. Ravshan shalvarab o'tirib qoldi. Muhabbat odamni devona qilib qo'yadi deganlari rost ekan. Ravshan 20 kun ichida ozib ketdi. Telefon jiring etsa, go'shakka yopishadi. Tursunboyni ko'rsa ko'ngli aynidi. Kechalari Feruza tushlariga kirib chiqadi. Sariq atlas ko'ylak, qo'lida oppoq sumkacha. Bu orada opa ishini eplay olmayapsiz deb 2 marta dakki berdi.
3: Nihoyat 21 kuni telefonda qadirdon ovoz eshitildi.
2: Ravshan aka, qayerdasiz? Dedi Ravshan intikib.
3: Bekatda.
2: Ketdim. Ravshan xonadan otilib chiqdi. Har vaqtdagidek yo'lda paydo bo'lgan Tursunboyni shunday turtib yubordiki, sho'rlik gandiraklab devorga urildi.
3: Yetib bo'psan, cho'tir,
2: deb qo'ydi ichida Ravshan zinalarning uchtasini bir qilib tushib borar ekan. Mashina yo'lni kesib o'tdi-yu, bekatga qarasa, telefon butkasini oldida xuddi o'sha kechalari tushini, kunduzlari xushini o'g'irlagan Feruza jilmayib turibdi. Egnida atlas ko'ylak. Feruzaxon, Ravshan yugurib borar ekan 5 qadamcha beridan qichqirib yubordi. Yana 2 qadam qo'ygan edi, zabardast bir qo'l bilagini omburday siqib o'ziga qaratdi.
4: Kimga xiralik qilyapsan, o frayer?
2: Dedi shop mo'ylovli yigit ko'zdan o't chaqnab.
3: Qo'ying, o'zingizni bosing.
2: Qiz Ravshanga jirkanib qaradi. Jinni shekilli bu. Shu payt ortidan yetib kelgan Tursunboy Ravshanni chetga tortdi.
5: Tinchlikmi?
2: Dedi mehribonlik qilib. Ravshan o'rindiqning bir chekkasiga, Tursunboy ikkinchi chekkasiga o'tirdi. So'ng yupatdi.
3: Ahvolingni qara. Bir yil qil tamoq bo'lib yotgan odamga o'xshaysan.
2: Sendaqa oshiqdan o'rgildim. U bir lahza o'ylab turdi-da so'radi. Puling bormi?
3: Bor,
2: dedi Ravshan talmovsirab.
3: Nima edi?
2: Yuraver. Tursunboy Ravshanni magazinga boshlab bordi.
3: 2 shisha shampan, 2 plitka shokolad oldirdi.
2: Keyin ishxonaga qaytishdi. Qizlar, dedi Tursunboy shampan shishalarini baland ko'tarib.
6: Bugun biz yangi tomosha premyerasini yuvamiz. Shishalar ochilsin, asosiy rollarni ijro etganlar sharafiga ichilsin.
2: Qizlardan biri qiqir-qiqir kulib stakan topib keldi. Yana biri eshik oldiga borib, kobra iniga kirib ketdi deb xabar qildi. Ravshan bir chekkada angrayib turardi.
3: Ravshan akajon.
2: Ravshan, tanish ovozni eshitdi-yu, seskanib boshini ko'tardi.
3: Ovoz egasini qidirib alanglar ekan, Tursunboy stakanni uning qo'liga uzatdi.
5: Ravshan akajonim,
3: dedi Tursunboy qizlarnikiday mayin, ingichka tovushda.
5: Ko'rishadigan kunimiz bor ekan-ku, biram sog'inib ketdim-ki.
3: Qizlarning qahqahasidan Ravshan yonib ketdi. Tursunboy bo'lsa, hamon o'sha tovushda davom etardi.
5: Cho'tirni cho'tir deydimi, a? Yurishi buzoqqa o'xshaydi.
7: Tug'ilgan kun muborak. С днём рождения! У меня русский очень плохо.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Yevgeniy Mikunov. Muhim voqea. Ivanchuk va Utyugov degan ishchi yigitlar yotoqxonada bir xonada yashashardi. Ivanchuk kelishgan, Utyugov esa indamasgina xunukkina yigit edi. Shu kecha Utyugov sherigini xonada intiqlik bilan kutardi. Nihoyat Ivanchuk eshikni ochib ichkariga kirdi. Utyugov xursand bo'lib ketdi. "Xayriyat, keldingmi do'stim?" dedi u kaftlarini bir-biriga ishqalab. "Sen shunday xursand bo'lyapsanki, go'yo men qarzimni bugun qaytarishga va'da berganman," dedi Ivanchuk. "Qarzni qo'yib tur, boshqa gap chiqib qoldi." "Qanday gap?" "Meni kelishgan yoqimtoy qiz bilan tanishtirib qo'ysang." "Kechagina Natasha bilan tanishtirib qo'ygandim-ku, yoqmadimi senga?" "Yo'q, yoqdi. Bilasanmi, Natasha mening hayotimda birinchi ayol." "Xo'sh, unda nega yana boshqa qiz bilan tanishmoqchisan?" "Hamma gap shunda-da, Natasha umuman ichmas ekan."
3: "Buning nimasi yomon?
2: Men boshqa qiz bilan tanishib, Natasha hayotimda birinchi ayol ekanini nishonlamoqchi edim, ha?"

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Tolib qanoat, tarozi, xaridorning hasrati. Tarozi dilrozi deyishadi. Biroq tarozidan biz norozi.
3: Nega dersiz?
2: Supermarketning konfet bo'limida ishlagan Shirinboy esingizdami?
3: Yashang,
2: o'shaning ishini tergovga oshirgan mana shu tarozi bo'ladi. Matqo'zi qassobni ishdan haydagan ham shu, bildingizmi? Savdoda ishlayotganlarni u firmadan bu firmaga ishdan ishga ko'chirib yurgan ham, katta sotuvchini kichik qilib qo'ygan ham shu tarozi. Bozorni bir qarang, bu tarozilar har qadamda sizni aldagani aldagan. Kontrol tarozilar qo'l yetmaydigan yerga chiqib bekinib olishgan. Tarozi tilini tarozi tushunadi-da. Aytaversak, kirdikorlar ko'p ularning. Yaxshiki kostyum shimlar tarozida tortib berilmaydi. Yo'qsa bir yengi yo'q kostyum kiyib yurarmidik? Ba'zilar savdo xodimlaridan xafa bo'lib yurishadi. Ularda ayb yo'q. Nima, ular Shirinboy bilan matqozi qassobning kuniga tushishini istaydi deysizmi? Albatta yo'q. Bola chaqasining rizq rozidan qiyilib qolishini istaydi deysizmi? Ishonavering, istashmaydi ular. Qilg'ilikning hammasini firibgar tarozilar qiladi.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.